0: Team FM.
1: Тихо, тихо, стоп, марафон. Ти прокидаєшся, це був лиш сон.

0: Програма «Сила слова».
1: Самий кращий подарок. Тут одразу дві помилки. По-перше, не самий кращий, а найкращий. По-друге, не подарок, а подарунок. Якщо ви хочете сказати ще вишуканіше – гостинець.
0: «Сила слова».

Прилуки. Добрий день, everybody. 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

0: Інший день, інша музика. Тім 95.7.
1: Так ніхто не кохав через тисячі літ.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Жити по правді мушу, за мою завічну пушку. А як все скінчиться, зробіть мені грушку.
0: Team, там де ти.

0: Четверта година.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: назавжди. Програма «Сила слова».
1: Борги. Коли хтось не повернув гроші, ми не кажемо «він мені должен». Правильно, він мені боргує або він мій боржник. А сума, в яку ми винні, це заборгованість.
0: Сила слова.

А пробачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя і аж до відчаю. Я здогадувалась, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом! Україна переможе!

0: П'ята година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: притих, ледь вгамувався, спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить? Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше, Тім.

0: Ви слухаєте Team FM. Team там, де ти.
1: ФДР Радіоцентр презентує
2: Радіочарт ТОП 40.
3: Привіт, з вами Олесь Кальмук, і це Радіочарт ТОП 40. Пісні, які протягом останніх 7 днів найчастіше звучали в ефірі українських радіостанцій. Спокійного завершення серпня у нашої сороківки не вийшло. Тут добряче перемішалися знайомі імена і свіжі роботи. Словом, серпень вирішив піти красиво, залишивши після себе трохи музичного безладу.
2: Радіочарт ТОП 40.
3: Пригадаємо трійку минулого тижня. Третім був Монатік із «Тому що».
4: Чому її не можу я забути?
3: Другими були «Колібрі» та «Зла також червоним маком». Радіочарт очолював «Древо з Анкарапістою».
5: Танцювала моя дама, біда дама.
3: Двадцятку відкриває Артем Пивоваров із «Віва ла Віда». І ця робота повертається до чарту після паузи. Сам Пивоваров за літо встиг добряче розширити межі власного звучання. На «Файне місто» він вперше вийшов зі спеціальною метал-програмою. Важкі аранжування, метал-бенд, скрем і гроу. Навіть політ зі сцени в натовп. Хто знає Пивоварова лише за радіоефіром, міг би сильно здивувати.

Після такого літа вже цікаво, яку ще музичну територію він захоче перевірити на міцність. Теді Свімс із «Містер Know It All» помітно додає. 5 позицій вгору до 19-го місця. У Нікітіна тим часом нової музики більше є. Наприкінці червня вийшла «Да, я тебе вип'ю до дна». У серпні «Я буду носити тебе на руках». Романтичний словник Артема Нікітіна поповнюється швидше, ніж ми встигаємо його вивчати. Та й «Ти поселилась у душі» ще навіть року немає. У радіочарті вона вже 17 тижнів і тепер займає 18-те місце.

У душі вона влаштувалася ґрунтовно. Господар не заперечує. Віталію Козловському зараз взагалі не до рейтингів. Після аншлагового шоу «Більше ніж любов» у Палаці України артист готується восени повернутися на цю сцену з концертом на біс. Шекспір тим часом переживає один із найрізкіших поворотів за весь цей час у топ-40. Після 7-го місця він опускається на 17-те. Але перше місце в його історії вже було. А попереду в Козловського велика сцена.

Сам Шекспір навряд чи уявляв, що через 4 століття його ім'я звучатиме в українському радіочарті. Велике почуття він, утім, знав добре. Вони час переживають легко. А тепер вибух. Для Дорофєєвої 747 став поверненням після кількох місяців реабілітації через стару травму коліна. У кліпі вона змінює 8 образів. Майже весь час на високих підборах, а у фіналі ховає короткий спойлер наступної пісні. У топ-40 747 стартує з 16-го місця.

Дорофєєва і 747. Про той момент, коли вже зрозуміло, спільний політ закінчився. Але в самої Дорофєєвої це літо точно прийшло без посадки. Масштабні виступи, просто неба, великі сцени і щільний концертний графік. Попереду в нас ще два дебюти і десятка, в якій справді є що обговорити. Почуємось після перерви.

0: Ви слухаєте Team FM. Team там, де ти.
1: Продовжуємо радіочарт топ-40. Гордо та Рейнер Зоневальд із Локо-Локо знову набирають хід. Вони 15-ті. Слідом Алан Уокер із піснею Broken Strings. Він 14-й. Макс Барських це літо провів у форматі Open Air Fest, перетворивши звичайний концертний тур на фестивальні дні просто неба. Київ, Львів, Одеса, Чернівці, Івано-Франківськ та інші міста. Вдень діджей-сети і фестивальна атмосфера, ввечері велике шоу Барських. Можливо, хтось під сценою навіть плакав, але сльозам це не допомогло. Вони продовжують текти чартом униз і тепер дісталися 13-го місця. Що ж, поплачемо разом.
2: Я не

Якщо ви прослюзилися під цю роботу на одному з літніх фестивалів Макса Барських, діліться враженнями. Алі Фарбен та Рене Міллер у Body Talk доводять, що для порозуміння слова потрібні не завжди. Тут трохи 70-х, літня ніч і 127 ударів на хвилину. У радіочарті вони 12-ті. Літо у Нікіти Кісельова було насичене концертами. Хоча один із виступів в кінці серпня в Одесі отримав зовсім не музичне продовження. Після інциденту між охороною митця та ветераном артист публічно вибачився і заявив, що команда перегляне правила безпеки. Добре, що висновки зроблені. Нехай це буде маленьким нагадуванням для всіх концертних майданчиків. Наших військових і ветеранів мають зустрічати з повагою. Вівтар, який уже побував на першому місці радіочарту, тепер 11-й.

постояли біля вівтаря. Восени ця робота продовжить звучати наживо у великому турі артиста Україною. Наш другий вибух. Тіна Кароль із новою роботою «Хороший». Це пісня про кохання, яке не дуже піддається логіці. Можна шукати пояснення, чому саме ця людина, але серце своїх доказів не надає. Сама Тіна називає «Хороший» однією зі своїх найскладніших пісень вокально. А в кліпі цю історію перетворили на детектив із поліграфом і допитом власного серця. У радіочарті «Хороший» дебютує на 22-му місці.

Тіна Кароль і хороший поліграф можна вимикати. Кохання все одно свідчитиме на свою користь. Літо своє відіспало, радіочарт ще ні. Почуємось за кілька хвилин.

0: Вітаю всіх, хто приєднався до радіочарту ТОП 40 просто зараз. Бумбокс готується до великого європейського дронотуру 26. Назва тут абсолютно буквальна. Кошти від квитків та благодійних аукціонів фонд Андрія Хливнюка спрямує на дрони і інші потреби Сил оборони України. «Залишайся» входить до нового максі-синглу «Живий». Дуже особиста лірична робота Бумбокса, яка у радіочарті зараз 10-та.
1: «Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі, в цьому світі

14 тижнів у радіочарті, більшість із них у першій десятці. Найкращий результат залишається п'яте місце. Дев'яті – The Second Voice із Let Me Be. Вокал та продакшн цього треку створені за допомогою штучного інтелекту. Мелодія і текст належать продюсеру Ельвіну Чені. От вам і 2026-й штучний інтелект уже має пісню в першій десятці українського радіочарту. А у Мами Ріки зараз хороший розгін. На нашій вулиці перестрибує одразу 7 позицій і показує свій найкращий результат у радіочарті. 8-е місце.

У вересні на нашій вулиці стане ще просторіше. Мама Ріка готує велике шоу «Просто небо» з живим звуком, балетом і новими постановками. Сьоме місце у Міші Міллера з «Хей, на-на-на». Якщо вам у цій пісні щось дуже знайоме, музична пам'ять не підводить. Це нова версія «На-на-на» гурту «Vaya con Dios», тільки тепер із ритмом «Афрохаус» і голосом Міші Міллера. Через 36 років цей мотив знову опинився в гіт-парадах. Колія Макса Барських повертається до радіочарту після паузи одразу на 6-те місце. А зараз третій вибух. Анна Трінчер приносить у топ-40 трохи безтурботності. Маргарита дебютує з 27-го місця.

0: З Маргаритою все простіше. Два коктейлі, жодної складної філософії. Власне, Анн Трінчер саме так і задумувала. Далі головна п'ятірка. Але вже після паузи. Почуємось за мить.
1: Радіо Тім. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар. Твої мрії – твої меблі.

Вітаю тих, хто з нетерпінням чекав фінальної частини радіочарту ТОП-40. Ми вже у головній п'ятірці, а значить зовсім скоро дізнаємося, хто ж цього разу став першим. Почнемо з п'ятого місця. Тут Колібрі та Злата Кош червоним маком. На слух це майже безтурботна романтика, хоча сама історія зовсім не про щасливе кохання. У ній уже треба розривати контакт, забувати, зникати і звикати. Легка музика, гіркий післясмак. Червоний мак став одним із найпомітніших українських гітів останніх місяців і вже встиг очолити радіочарт. Четверта – Альона Маргалєва з «Неп'яною закоханою». У радіочарті ця пісня вже 39 тижнів. За цей час з'явилася ще й фолк та акустичні версії. Закоханість виявилася довготривалою та різножанровою. Головну трійку відкриває «Древо». Енкарапіста давно переросла межі одного гіт-параду. Вона очолювала українські чарти Spotify та Apple Music, побувала першою і в радіочарті ТОП-40. Тут пісня вже 32 тижні і цього разу займає третє місце.

0: А в нас залишилося дві пісні і один переможець. Друге місце у Грошу. Мірай уже 11 тижнів звучить у радіочарті і саме зараз показує свій найкращий результат.
1: Друге

Чезарай у нас залишається тільки вершина. Час дізнатися, хто її займає. І цього разу на ній танцюють. Монатік уже встиг стати вічно танцюючою людиною на Атлас-фестивалі. Велика сцена, національний президентський оркестр і тисячі людей перед нею. Такий масштаб йому точно пасує. У радіочарті тому що повертається на перше місце.

0: знаєш, як із серцем моїм граєш? Ось так!
1: Монотік знову очолює Радіочарт. З вами був Олесь Кальмук. Дякую вам, що були з нами в Радіочарті Топ 40 і слухали українське радіо. Почуємось.

0: Ви слухаєте Team FM. Тім, там де ти. Програма «Сила слова».
1: Общественность – це слово часто миготить у новинах громад. Але українською правильно громадськість. Відповідно, не общественні слухання, а громадські слухання.
0: «Сила слова».

0: година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Ви слухаєте «Тім FM». Тім, там, де ти.
3: Всім доброго, Соня.
4: Вітаю, друзі. Мене звати.
5: О, друзі, або
4: бадьоро прокидатися пропонуємо.
3: Ефірі радіо «Тім».
4: Доброго ранку, місто.
2: Програма «Бадьорий підйом» на «Тім FM».
4: 7 година за Києвом, і я рада знову сказати усім вітаю, друзі. Мене звати Ганна. Залюбки проведу початок цього дня разом з вами на Тім FM. Ми впевнені, що з класною музикою на нашій хвилі вже 253-й день цього 2026 року буде набагато приємнішим. Я, якщо зранку комусь конкретніше треба, то повідомляю, що за календарем нині четвер, 10 вересня. І насамперед, дякуючи силам оборони за наш з вами захист, обіцяю вже за кілька хвилин розповісти про те, як бельгійський дипломат не довіз індійському колезі шоколадку і чи не вийшов із цього міжнародний скандал. А просто зараз пропоную переходити до першого на сьогодні інформаційного випуску.
2: Новини на Тім FM.
4: Почнемо традиційно із того, що найближче до нас, і говоримо про головні новини на цей ранок області нашої.
2: Новини Чернігівщини.
4: 9 вересня о 16:47 російські війська атакували безпілотником типу «Молнія» територію одного з навчальних закладів Новгорода-Сіверського. Про це повідомив начальник Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Сільверстов. Далі дані про травмованих і пошкодження уточнюють. Напередодні російський FPV-дрон атакував село Тополівка Семенівської громади. Там були пошкоджені фасади і вікна приватного будинку. У Чернігівській гімназії номер 7 навчаються понад 700 дітей, майже 600 охоплені харчуванням. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. Заклад, як він розповів, працює у дві зміни. Решта учнів навчаються індивідуально. Під час повітряної тривоги шестикласники обідали в укритті. І гарячі обіди безоплатні. Цьогоріч держава фінансує харчування всіх школярів Чернігівщини, які навчаються очно або в змішаному форматі. У Ладанському ліцеї перевірили організацію та якість шкільного харчування. Теж про це повідомила Прилуцька районна державна адміністрація. У закладі 340 учнів щодня безоплатно отримують одноразове харчування. Нове меню запровадили в межах державної реформи, яку підтримує, нагадаємо, перша леді Олена Зеленська. Директор ліцею Андрій Череп зазначив, що дітям подобається більше свіжих овочів і фруктів. Однак не всі їдять запечену рибу. У Ніжинському районі обговорили розвиток соціальних послуг. Про це повідомила міська рада. Нараду провели за участі заступниці голови Чернігівської обласної державної адміністрації Жани Шерстюк. Представники громад розглянули сучасні підходи, визначення потреб жителів і підвищення якості обслуговування. У Ніжинській громаді нині надають 8 соціальних послуг. Про це повідомила заступниця міського голови Ірина Грозенко. Учасники також відвідали Ніжинський міський територіальний центр соціального обслуговування. Поліція розшукує 85-річну Любов Федорівну Подорожню 1941 року народження з села Авдіївка Новгород-Сіверського району. Про це повідомила поліція області. 8 вересня близько 17 години жінка пішла з дому і не повернулася. Її зріст 160 сантиметрів. Статура худорлява. Була одягнена у синю кофту, зелену спідницю, рожеву хустку і калоші. Інформацію про зниклу просять повідомляти за номерами 046-56-2-15-63, 050-02-00-164 або 102. До інших новин. У ніч проти 9 вересня Сили оборони України уразили військово-морську базу в російському Новоросійську та фрегат «Адмірал Ессен». Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Удар завдали безпілотниками у межах операції «Діп Страйк». На палубній надбудові фрегата проєкту 11-356 виникла пожежа. «Адмірал Ессен» є носієм крилатих ракет «Калібр», якими Росія атакує цивільну інфраструктуру України. Також уражена інфраструктура військово-морського порту. В Осло президент Зеленський і прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере зустрілися з керівниками оборонних компаній. Про це повідомив Офіс президента України. Сторони узгодили найближчі кроки антибалістичної програми «Фрея» та обговорили посилення української протиповітряної оборони. Зеленський заявив, що Україна може створити і виробляти ракету-перехоплювач чи пускову установку. Партнери готові зробити необхідні внески. Перші практичні результати очікують на межі 2026-2027 років. Президент Сербії Олександр Вучич розпустив парламент і призначив дострокові вибори в Україні на 25 жовтня. Про це повідомляє агенція Associated Press. Вучич пояснив рішення суспільною напруженістю та розбіжностями. Він не може балотуватися на новий президентський термін і планує претендувати на посаду прем'єр-міністра. Вибори відбудуться майже через 2 роки після обвалу навісу вокзалу, де загинули 16 людей. Трагедія тоді спричинила масові антивладні протести. 10 вересня в Україні, тобто сьогодні, не планують обмежувати споживання електроенергії. Про це повідомила Національна енергетична компанія «Укренерго». Користуватися потужними електроприладами традиційно радять більше з 10 до 16 години, а з 18 до 22 закликають споживачів ощадливо використовувати електроенергію. Прогноз щодо відсутності відключення компанія оприлюднила напередодні.
1: Новини спорту.
4: Бронзу срібного етапу континентального туру зі стрибків у довжину в італійському Роверто здобула українська легкоатлетка Ірина Будзинська. Про це повідомляє Суспільне спорт. Найкращою стала її третя спроба – 6 метрів 43 сантиметри. Вище стрибнули кіпріотка Філіпа Фотопулу – 6 метрів 67 сантиметрів і представниця Буркіна-Фасо Марта Коала – 6 метрів 59 сантиметрів. Склав її результат особистий рекорд Будзинської – 6 метрів 82 сантиметри.
1: Хороше наостанок.
4: Українські ілюстраторки Маргарита Вінклер і Аліна Ковтун перемогли на міжнародній премії World Illustration Awards 2026. Результати оприлюднили на сайті премії, а лауреаток оголосили 8 вересня під час онлайн-церемонії. Вінклер відзначили у професійній анімації за короткометражний фільм Dream Tracks, а Ковтун перемогла серед професійних книжкових обкладинок з альтернативним оформленням роману Мони Ават «Зайчик». Загалом до удового списку увійшли 446 робіт з усього світу. І такими, друзі, були основні на цей час новини. Ми стежимо і далі за перебігом подій, аби тримати вас в курсі всього, що відбувається. І менш ніж за годину поговоримо тут знову про все важливе і актуальне. Залишайтеся з нами.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
4: За даними Українського гідрометцентру, на Чернігівщині сьогодні, у четвер, 10 вересня, пануватиме мінлива хмарність. Синоптики не передбачають опадів, вітер, кажуть, буде південним, 3-5 метрів за секунду, атмосферний тиск коливатиметься в межах 746-752 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря в середньому становитиме 65-70%. Ну і щодо температури повітря, сьогодні, як не дивно, за оновленими даними, буде найтепліше у Корівківці від 24 до 26 тепла. Синоптики там обіцяють про протягом дня. У Прилуках, Ічні, Ніжині, Куликівці і Чернігові термометри по обіді показуватимуть в середньому плюс 23, плюс 25.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Сир, за думкою більшості населення планети, вважається найсмачнішою стравою. Пише опитування міжнародного гастрономічного журналу «Смак світовий». Якщо ви хочете швидко підняти настрій, смакуйте сир. Він улюбленець мільйонів.
0: Цікаві факти.

Ви слухаєте Team FM. Там, де ти є.

0: українців послухали Бланку. 7:15 на годиннику. Доброго раночку, друзі. Ну що ж там за дипломатична шоколадна криза? Розповідає прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер. Приїхав до Нью-Делі з не зовсім звичним дипломатичним подарунком – мініатюрною копією знаменитої тріумфальної арки «Ворота Індії», виготовленою з бельгійського шоколаду. Задум був символічний. Погодьтеся, справжній монумент стоїть у центрі індійської столиці вже майже століття, а бельгійський прем'єр хотів піднести індійському колезі Нарендрі Моді щось таке саме величне і тільки солодке при цьому. Підсолодити треба було. Однак плани зіпсувала спека. Дорогою до Індії шоколадна арка просто не витримала високої температури і деформувалася. На прес-конференції в Нью-Делі, де Вевер розповів про це з гумором, на відміну від справжньої арки, яка простояла майже 100 років, шоколадна версія не пережила навіть дороги до Індії, сказав він. І запевнив, що не залишить Моді без подарунка. У Бельгії залишилася запасна копія. Отакої. І вони подбають обов'язково про те, щоб вона потрапила до індійського лідера за першої ж нагоди. Ну, а сам вибір символу він пояснив спільною історією двох країн. На воротах Індії викарбували імена вояків Британської Індії, які загинули під час Першої світової війни, зокрема і на території сучасної Бельгії. Які і були, чи взагалі коментарі від Моді з цього приводу, ми, напевно, не знаємо. Немає такої інформації онлайн. Але, бачите, поговорити з гумором про те, що обрав невдалий подарунок і на прогноз погоди не подивився, в принципі, це теж ознака того, що ти у мамки дипломат.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Але без жартів, вже будемо настільки, наскільки це можливо, серйозно говорити про астропрогноз на сьогодні, 4-10 вересня, буквально хвилиночок за 20-25 на Team FM. Тож залишайтеся з нами, всім класного настрою і доброго ранку.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

друзі, просто зараз маємо оголошення повітряної тривоги жовтого рівня для Прилуцького району Чернігівської області. Також тривога триває в решті районів нашої області. Будь ласка, перебувайте у безпечних

хочеш сказати важливе тут і зараз, не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093 429 88 99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.

Суцільна реклама. Дракони є! Чекаємо тільки тебе! Ставай пілотом перехоплювача! Набирай 0800 300 295. Дракаріс. Суцільна реклама.

0: Щамо 42 на годиннику, друзі. Доброго ранку. Ви слухаєте радіо Тімо. У нас цей час астропрогноз на сьогодні за розкладом, тож не баритимось. Розповідаю, що зірки пророкують для кожного зі знаків зодіаку. Овен, цього дня не слід ускладнювати та ризикувати. Простіший і зрозуміліший крок принесе кращий результат. Телець, не відкладайте цікаве заняття лише тому, що воно не здається достатньо серйозним. 10 вересня одна невелика творча ідея може отримати несподіване продовження. Близнюки, цього дня одне ваше рішення може змінити багато чого, тож не гарячкуйте і дійте розсудливо. Раки, ви можете почути слова, які допоможуть інакше поглянути на одну з недавніх ситуацій. Особливо важливою може виявитися коротка розмова, від якої ви нічого особливого і не очікували. Тож не відкидайте чужу думку одразу, серед почутого може бути і корисна підказка. Леве, у вас гарний день для налагодження порядку і позбуття від зайвого. Очищений простір допоможе залучити оновлену позитивну енергетику. Діва, молодик у вашому знаку відкриває для вас нову особисту точку відліку. Замість того, щоб складати величезний список цілей, оберіть одну зміну, яку реально розпочати вже найближчими днями. Саме невеликий, але конкретний крок зараз може запустити такий більший і кращий, можливо, процес в цілому. Тережим, після переходу Меркурія у ваш знак може з'явитися бажання нарешті озвучити те, що ви довго залишали при собі. А загалом день підходить для чесної розмови, тільки не для спроб сказати все накопичене за один раз. Скорпіони, Венера переходить у ваш знак, посилюючи увагу до особистих симпатій і стосунків. Ви можете несподівано помітити, що людина, яку раніше сприймали звично, починає викликати зовсім інші емоції. Стрілець, цього дня не слід ділитися своїми планами чи задумами з усіма. Весь ваш ресурс іде на дію, не на обговорення чи виправдання перед іншими. Козиріг, чудовий момент для творчості, побачень і пошуку нових джерел натхнення. Венера змінює орієнтири, роблячи ваше особисте життя більш насиченим та емоційним, тож дозвольте собі трохи свободи і не намагайтеся контролювати кожен крок партнера. Водолій, питання фінансів і власних ресурсів виходять на перший план. З'явиться чудова нагода переглянути бюджет або знайти нове джерело доходу. Головне діяти без зайвого поспіху та опиратися на реальні факти, а не на емоції. Риба, з'явиться шанс встановити нові домовленості або перерозподілити обов'язки. Довіряйте фактичним вчинкам людей, а не власним здогадкам. Ну і зрештою, хто би ще не казав, пам'ятаємо, що ми самі творимо нашу долю. Ну а зробити кращим настрій і день завжди може крута музика на цьому фоні. До неї ми повернемося вже буквально за кілька секунд. Усім ще раз доброго ранку.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.

0: Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
1: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
2: Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922.
3: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? ТОВ «На дворик». Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». ТОВ «На дворик».
4: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім.ФМ у розділі «Реклама».
5: Програма «Сила слова».
6: Кредит під низький процент. Слово «процент» існує, але питому українським та більш вживаним є відсоток. Отже, рахуємо відсотки та дбаємо про фінансову грамотність.
5: Сила слова.
7: Ви слухаєте Тім ФМ.
8: Кров'ю і потом наливаються рани. Ми тримаємо стоти, доки правда єднає нас.
7: Тім, там де ти.

0: Здесь Девід Гетта для вас на радіо Тім. Ще 57 на годинку. Всім доброго раночку, друзі. Вже буквально за 2,5 хвилини будемо говорити про все важливе і актуальне, що на Чернігівщині відбувається в Україні, в усьому світі. Розповім обов'язково, тож залишайтеся з нами, аби бути в курсі новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: Восьма година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Ви слухаєте «Тім FM». «Тім» – там, де ти.
3: Новини на «Тім FM».
4: В Україні 8 ранку, друзі, вітаю. Ви на хвилі радіо «Тім». У цей час, як завжди, в вашій увазі тут свіжа інформаційна добірка.
3: Новини Чернігівщини.
4: Починаємо з того, що відбувається в нашому регіоні насамперед, і маємо повідомлення про те, що в... Даруйте, близько 18.42 вчора російський безпілотник влучив у торговельний майданчик в Семенівці. Виникла пожежа. Про це повідомив начальник Новгородцівської районної військової адміністрації Олександр Сільверстов. Також у селі Камінь Новгородцівської громади зафіксували вчора 3 влучання безпілотників. Приватний житловий будинок повністю знищений. І станом на тепер інформації про потерпілих внаслідок цих атак не надходило, на щастя. Тип безпілотника, який атакував в Семенівку, ще встановлюють. Начальник Чернігівської облвійської адміністрації В'ячеслав Чаус долучився до засідання координаційного центру за реалізації планів стійкості регіонів. Про це він повідомив у телеграмі. Засідання провів прем'єр-міністр Сергій Корецький. Учасники звірили роботи з графіками Ради національної безпеки і оборони. Громади мають збільшити резервні джерела живлення, сформувати запаси пального та забезпечити роботу систем теплої водопостачання та водовідведення. Окремо контролюють підготовку Чернігова до зими. 8 вересня у селі Дубовий Гай Прилуцького району сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомив обласний департамент з питань цивільного захисту. Близько 16.30 водій автомобіля ВАЗ-2110-40 збив пішохода. Потерпілий – неповнолітній 2015 року народження. Внаслідок наїзду дитина дістала тілесні ушкодження. У Ніжині на вулиці Прилуцькій комунальники вивезли купи гілля, залишені мешканцями приватних будинків біля проїжджої частини. Про це міська рада повідомляє на своїй сторінці у Фейсбук. Складати гілки та рослинні рештки біля дороги, нагадують, заборонено. Вони перешкоджають руху, можуть спричинити аварійні ситуації. Працівники комунального підприємства виробниче управління комунального господарства також прибрали дорожній змет та порослі сміття біля узбіччі зупинок. До інших новин. У Сумах близько 8 вечора вчора російський безпілотник влучив у торговельний центр «Мануфактура». Про це повідомили начальника обласної та військової міських адміністрацій Олег Григоров і Сергій Кривошенко. Загинули 21-річні хлопець і дівчина. Поранено загалом 21 людину. Четверо перебувають у тяжкому стані, зокрема одна жінка у вкрай тяжкому. Серед поранених 3 дівчат віком 15-16 років. Їхні травми легкі та середньої тяжкості. Російські безпілотники вночі атакували також Кривий Ріг. На 7 локаціях 2 районів міста поранені 5 людей. За даними місцевої влади, 2 чоловіків 41 і 42 років з тяжкими політравмами прооперували. Одного з них привезли до Дніпра. Ще 3 постраждалим 19-річній дівчині, 61-річній жінці і 43-річному чоловікові допомогли на місці. Пошкоджені 9 багатоповерхівок, 17 приватних будинків і 2 школи. Пожежі загасили, як зазначається, до 3-ї години. Сили спеціальних операцій підтвердили ураження 2 газоконденсатних заводів у Російській Федерації за понад 3 тисячі кілометрів від України. Дрони ССО поцілили Новоуренгойський і Пуровський газоконденсатні заводи в Ямало-Ненецькому автономному окрузі Росії. За повідомленням Генштабу ЗСУ, це найглибша українська атака від початку війни. Дрони подолали 3300 кілометрів, перш ніж уразити цілі. Масштаби пошкодження все ще уточнюють. Зазначається, що потужність Новоуренгойського заводу складає 19,5 мільйонів тонн сировини щороку, а Пуровський торік переробив 13 мільйонів 400 тисяч тонн конденсату.
1: Новини спорту.
4: Кудрівка з Чернігівщини вчора вибула з Кубка України, програвши, на жаль, Житомирському Полісі в 1/16 фіналу. Про це повідомляє Суспільне Чернігів. Матч двічі зупиняли через повітряну тривогу. За Полісся забили Микола Гайдучик і Леонардо Андраде. У матеріалі також зазначається, що рахунок був у матчу 2-1 на Житомирці. Вийшли до 1/8 фіналу.
1: Хороше наостанок.
4: В Україні вперше за понад 10 років з'явилося фахове наукове видання з охорони природи. Про це повідомила Українська природоохоронна група. Перший номер українського природоохоронного журналу присвячений збереженню видів, цінних територій і розвитку природоохоронних практик. Випуск пройшов необхідні реєстрації, більшість матеріалів опубліковані англійською. Журнал виходитиме двічі на рік. Надалі його планують зареєструвати в міжнародних наукометричних базах.
1: Курс валют.
4: І наостанок про те, яке співвідношення української гривні до іноземних валют встановив на сьогодні Національний банк України. Отже, у четвер, 10 вересня, долар США офіційно коштує 44 гривні 65 копійок, євро 51 гривню 99 копійок, а польський злотий 12 гривень і 5 копійок.
3: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
4: За даними Українського гідрометцентру, на Чернігівщині 10 вересня, у четвер, тобто сьогодні, пануватиме мінлива хмарність. Синоптики не передбачають опадів, обіцяють нам південний вітер зі швидкістю від 3 до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск у межах 746-752 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме 70% протягом дня. Ну і щодо температури повітря, сьогодні в Курюківці 24-26 тепла, а у Прилуках, Ічні, Ніжині, Куликівці і Чернігові 23-25 позначкою плюс.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Погода на Тім ФМ.

0: Реклама. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама. Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Наукова назва поцілунку – філематологія, повідомляє наукове популярне видання. Звучить серйозно, але погодьтеся, що на практиці ця наука подобається набагато більше, ніж на словах.
0: Цікаві факти.

0: Тім ФМ, 8.18 на годиннику. Доброго ранку, друзі! В ООН попереджають про надзвичайно теплу погоду в найближчі місяці. Сьогодні, так взагалі кажуть, найспекотніше буде днина у вересні. І причиною всьому кліматичне явище Ель-Ніньо, яке посилюється в Тихому океані. За прогнозом Всесвітньої метеорологічної організації, Ель-Ніньо, ймовірно, триватиме до лютого наступного року. Температура води в зоні його формування вже на 2,6 градуси перевищує середній показник за останні 30 років. До листопада різниця може зрости приблизно до 4 градусів. Якщо пояснювати просто, Ель-Ніньо виникає, коли центральна і східна частини Тихого океану біля екватора стають незвично теплими. Це впливає на рух повітряних мас і змінює погоду далеко за межами самого океану. В одних регіонах стає спекотніше і сухіше, в інших зростає ризик сильних опадів і повеней, і наслідки вже помітні. В Індонезії фіксують лісові пожежі, в Індії слабшують мусонні дощі. Експерти також попереджають про ризики для врожаїв і продовольчої безпеки. А за оцінкою Всесвітньої продовольчої програми, через вплив Ель-Ніньо близько 50 мільйонів людей на нашій планеті можуть зіткнутися з гострою нестачею їжі. Загалом про це явище, я гадаю, ви чуєте не вперше, адже Ель-Ніньо повторюється десь раз на 2-7 років. Однак його погодні і економічні наслідки можуть відчуватися ще довго по завершенні самого явища. Тож цьогоріч маємо справу з Ель-Ніньо. Є прогнози про те, що прийдешня осінь і зима будуть відносно теплими і в Україні теж. Це з одного ракурсу, скажімо так, може радувати, але в цілому маємо, що маємо. Добре, що попередження. Погодьтеся, рухаємося далі з улюбленою музикою на Тім ФМ. Нагадуємо, можете ви до одному підбадьорувати цей ранок, надсилаючи гарячі вітання в рубрику «Гарячий привіт». Це безкоштовно у Viber або Telegram-студії. Лише напишіть на наш номер студійний 093-429-8899, що і кому хочете сказати. І ми залюбки ваші вітання в ефірі озвучимо.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

Реклама. Рекламна агенція TeamPrint пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція – усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063-286-99-22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063-286-99-22. Три роки разом. Три роки смаку, радості та яскравих вражень. Ресторан «Бандера» святкує третю річницю і запрошує друзів та гостей на справжнє свято. Протягом тижня ловіть святкові акції та сети. А 19 вересня приходьте на гала-вечірку, сповнену сюрпризів та подарунків. Фотограф, ведучі, шоу-балет, розіграш призів та неперевершений саксофон. Святкуємо разом у «Бандера». Бронюйте заздалегідь 066-202-2260. Бандера. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – щоб в твоєму домі завжди жила любов.

А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.

0: Суцільна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
2: У нас в першому ОШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню «Рути».
3: Ой, летіли дикі гуси.
2: Осінь минає, а «Рута» вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама.

0: оперативно на хвилі Радіо Тім.
1: Друзі, маємо важливе оголошення для мешканців обласного центру від КП Чернігів. Водоканал у зв'язку з аварійно-ремонтними роботами на водопроводі по вулиці Єдності 193 у селищі Старий Білоус сьогодні вже з 10 ранку, тобто за годину з невеличким гаком, і до 16 буде відсутнє водопостачання у приватних житлових будинках по вулиці Єдності номери 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 191, 193, 195, 197, 199, 201, 203, 205 і 207. Мешканцям зазначених адрес комунальники традиційно рекомендують зробити запаси питної води. Нагадаю, ще раз йдеться про сьогоднішній день, 10 вересня в Старому Білоусі з 10 до 16 години за адресами, що ви щойно почули, буде відсутнє водопостачання у приватних житлових будинках. Будь ласка, подбайте про запаси питної води просто зараз.
0: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.

0: Новий навчальний рік починається з шопінгу. У ТЦ «Престиж». Рюкзак? Є. Одяг та взуття? Є. Аксесуари? Теж є. Усе для школярів і студентів у ТЦ «Престиж». Розрахуватися можна пакунком школяра. Заходьте в ТЦ «Престиж». Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
1: Світло вимикають, а інтернет залишається. З «Гранат Україна» ти завжди онлайн. Підключай енергонезалежний, оптоволоконний, гігабітний інтернет у Пирятині та живи у звичному ритмі. Працюй, навчайся, відпочивай без перебоїв. А ще 147 каналів цифрового ТБ у подарунок. «Гранат Україна» – твій надійний зв'язок за будь-яких умов. Телефонуй 073-783-8090 або шукай. Шукай нас на сайті granat.ua.
2: Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
3: Програма «Сила слова».
4: Я вибачаюся за запізнення. У діловому спілкуванні краще звучить «прошу вибачити мені» або «перепрошую за запізнення». Це додає статусу вашій професійності.
3: Сила слова.
2: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.

0: На радіо цим послухали гурт «Антитіла», 8:56 на годиннику. Друзі, нагадаю, вже на початку наступної музичної години. Традиційно вашій увазі тут інформаційна добірка. Будемо говорити про все важливе і актуальне, що на Чернігівщині відбувається в Україні, в усьому світі. Тож залишайтеся з нами, аби бути в курсі новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: Дев'ята година.
1: Шановні громадяни, щоранку о 9-й ми зупиняємося, щоб в тиші вшанувати пам'ять усіх, хто загинув внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цивільні, військові, діти, жінки, чоловіки, герої, невинні. Ми пам'ятаємо, ми вдячні, ми не пробачимо. Слава Україні! Вічна пам'ять загиблим!

0: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.
1: Новини на Team FM.
2: Слава Україні! Героям і героїням нашим слава! 9:03 за Києвом і в цей час вашій увазі на Радіо Тім свіжий інформаційний випуск.
1: Новини Чернігівщини.
2: Російські війська 9 вересня атакували село у Чернігівському районі. Про це повідомила поліція області. Після удару загорілася суха рослинність. Вогонь поширився стрімко на приватні домові володіння. У підсумку згоріли 3 будинки та 2 господарські споруди. Люди внаслідок атаки, на щастя, не постраждали. Чернігівщина отримала 2 силові трансформатори для критичної інфраструктури за підтримки Німеччини. Про це повідомило Міністерство енергетики України. Обладнання передали зі складів хабів міністерства. Черкаська область також отримала електродвигун, а Київський медзаклад – дизельний генератор із супутнім обладнанням. Допомогу надали компанії партнери та стабілізаційна платформа Федерального міністерства закордонних справ Німеччини. У Сосниці планують створити новий мікрорайон для модульних будинків, як йдеться у публікації Суспільного. Для цього на 42-й сесії депутати міськради погодили відведення 40 земельних ділянок навпроти вулиць Житомирської та Київської. Попереднього громада домовилася про розміщення 20 будинків. Ділянки підготують із запасом, оскільки благодійна організація планує передати Україні більше модульного житла. Для отримання додаткових будинків громада має також оперативно облаштувати інфраструктуру. На Чернігівщині поліцейські та рятувальники провели інтерактивні заняття з безпеки для дітей. Про це повідомила обласна поліція. Старші вихованці за допомогою окулярів віртуальної реальності вивчали кібербезпеку та захист персональних даних. Молодші у формі гри повторювали правила дорожнього руху. Рятувальники на 3-вимірних макетах пояснювали правила поводження з вибухонебезпечними предметами. Через повітряну тривогу частину заходу провели в укритті. Продовжимо оперативну інформацію від Генштабу ЗСУ. На ранок уже 1660-ї доби широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. На лінії фронту вчора було зафіксовано 277 бойових зіткнень. Цієї середи авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони уразили 1 район зосередження живої сили противника, 6 артилерійських систем, 2 пункти управління безпілотних літальних апаратів і 1 зенітний ракетний комплекс. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1520 осіб. Також знешкоджено 1 танк, 15 бойових броньованих машин, 69 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 5 засобів протиповітряної оборони, 1 вертоліт, 16 наземних робототехнічних комплексів, 2017 безпілотних літальних апаратів і 613 одиниць автомобільної техніки ворога. До інших новин. У ніч проти 9 вересня сили безпілотних систем України знищили в Анапі російський винищувач Су-33 і гелікоптер Мі-8. Про це повідомив командувач сил Роберт Мадяр Броуді. За його даними, також уражені 2 радіолокаційні станції на військово-морській базі Новоросійська. Росія втратила низкоплав засобів, зокрема ракету-носії, а в Чорному морі безпілотники вразили ще 13 суден тіньового флоту. З 6 липня загалом уражено вже 282 плав засоби. Президент Зеленський і перша леді прибули з офіційним візитом у Канаду та перебуватимуть там до 11 вересня. Про це йдеться у заяві прем'єр-міністра Канади Марка Карні. Заплановані заходи в Калгарі, Торонто та Норд-Беї. Зеленський також виступить перед канадським урядом на планувальному форумі в Банфі. Сторони обговорять оборонну, економічну і енергетичну співпрацю, підтримку України і її відновлення та реконструкцію. Дорогою до Канади президент зустрівся з міністеркою закордонних справ Ісландії Торгердур Катрін Гунарсдоттір в аеропорту Кефлавік. Про це повідомив офіс президента. Сторони обговорили посилення української протиповітряної оборони та енергетичну співпрацю. Від початку повномасштабної війни Ісландія надала Україні 133 мільйони доларів оборонної і гуманітарної допомоги. Ще 24 мільйони, навіть понад 24 мільйони спрямувала на закупівлю американського озброєння. Служба внутрішньої розвідки Румунії заявила, що запобігла диверсійній операції за участю громадянина Росії. Про це відомство повідомило на своєму сайті. За росіянином спостерігали з лютого цього року, і за даними розвідки, посередник йому доручив фотографувати і знімати стратегічні військові об'єкти, зокрема українські транспортні літаки Антонову у Румунії. Операцію припинили спільно з іноземними партнерами. Росія, як зазначається, залучає до таких дій людей з вразливих груп.
1: Новини спорту.
2: Дзюдоїсти зі Славутича здобули 8 медалей на чемпіонаті Київщини у Веселькові. Про це повідомив відділ молоді та спорту Славутицької міськради. Золото виборола Валерія Скрипова, срібло – Марія Гребенюк, бронзові нагороди отримали Марк Турчин, Ольга Байова та Тимофій Кириєнко. Також третіми стали Станіслав Тукмачов, Арсен Дацко і Дмитро Лученко. Спортсменів підготував заслужений тренер України Олег Копилов. Усім вишеперелічених наші найщиріші вітання з чудовими результатами і побажання подальших успіхів.
0: Хороше наостанок.
2: Український фільм «Театр ветеранів» приміг у категорії найкращого документального кіно на фестивалі «Сіне Парі». Про це повідомило Державне агентство України з питань кіно. Стрічка розповідає про ветеранів і ветеранок із важкими пораненнями, ампутаціями і психологічними травмами, які готують виставу «Енеїда». Її режисерка Ольга Семьошкіна. Понад рік репетиції та вихід на сцену знімала режисерка і операторка Юлія Большинська. Тож приємно знати, що українське кіно і тим більш таке гостре, актуальне і важливе має визнання за кордоном. Такими, друзі, були основні на цей час новини. Ми стежимо і далі за перебігом подій, аби тримати вас в курсі всього, що відбувається. І менш ніж за годину поговоримо тут знову про все важливе і актуальне. Залишайтеся з нами.
1: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
2: Далі про те, чого від природи нам з вами чекати сьогодні, у четвер, 10 вересня. За даними Українського гідрометцентру, на Чернігівщині пануватиме здебільшого мінлива хмарність. Утім, з вікнами студії просто зараз бачу доволі ясний ранок. Опадів синоптики не передбачають. Південний обіцяють нам вітер зі швидкістю від 3 до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск у межах від 746 до 752 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме в середньому близько 65-70% максимум. Ну і щодо температури повітря, в Корюківці сьогодні 24-26 тепла, а у Прилуках, Хичні, Ніжині, Куликівці, Чернігові термометри по обіду показуватимуть від 23 до 25 із позначкою плюс.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Погода на Тім ФМ.
0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий ринок, біля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-5122. Консультація безкоштовна. Енергодім. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик. Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. До винаходу до холодильників люди іноді клали живих жаб у молоко, щоб воно довше не псувалося. То історичний факт про побут. Уявіть собі ранкову каву із молоком та сюрпризом у банці. Добре, що тепер у нас є холодильники.
0: Цікаві факти. Ви слухаєте Team FM. Тихо, тихо, тихо.

0: На радіо тим послухає Робі Вільямса, друзі, 9.18 на годиннику. Доброго раночку всім. Знайшла тут для вас китайський гороскоп, а точніше за китайським гороскопом прогноз на вересень, ну, принаймні на ту частину, яка від нього залишилася. Отже, давайте дізнаємося, чого чекати від наступних двох декад першого місяця осені. Вже від сьогодні життя, як кажуть китайські астрологи, має стати простішим для тих, хто народився у рік собаки, тигра, коня, свині та кролика. Закінчується складний для вас період, але зірки радять загалом усім нам не починати з прийдешнього понеділка, 14 вересня, нових справ. А вже ж це трішки контрінтуїтивно, ми звикли з початком нового тижня щось там планувати і робити. Ні, не на наступному тижні, будь ласочка, з вівторка – можна, а ось на понеділок, мабуть, не варто. Також кажуть, що не слід соромитися приймати дружню допомогу, якщо поруч будуть люди, що готові підставити вам плече. Обов'язково зверніть на це увагу і скористайтеся такою нагодою. Якщо ви народилися у рік свині, бика чи кози, то вам, як кажуть східні складачі гороскопів, аби притягнути удачу, краще зосередитися на довгостроковому планах. Зокрема, 12 вересня, це післязавтра, буде щось стабільне у цьому житті, і варто від цього відштовхуючись, будуючи якісь списки справ на майбутнє. А от 24 числа подбайте обов'язково про те, щоб на роботі і у фінансах у вас все було добре. Ну і також усім рекомендують відмовитися у вересні від того, що вже втратило сенс. Загалом для більшості знаків зодіаку 18 вересня буде такий момент оновлення. І саме в цей день можна спробувати щось новеньке. Та зрештою, друзі, пам'ятаємо, щоб нам зірки з вами не обіцяли, найкращий прогноз на вересень – це менше зайвого, більше рішучості. І, звісно, підтримувати близьких і самим таку підтримку приймати. Побажаю всім без виключення класного настрою і доброго ранку компанії «Радіо Тім». І нагадаю, що рубрика «Гарячий привіт» тут до ваших послуг. Долучайтеся до неї в нашому ефірі. Надсилайте одне одному теплі слова і привітання за номером 093-429-88-99. І ми, залюбки, ці вітання якнайшвидше в нашому ефірі озвучимо. Доброго ранку.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим. I got a stranger in my mind.

0: який уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.
1: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба зору.

друзі, повітряна тривога жовтого рівня оголошена у Ніжинському районі Чернігівської області. Будь ласка, подбайте про безпеку, пройдіть в найближче укриття і від бою повітряної тривоги дочекаємося разом.

0: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
1: Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам. Сучасні методики. Територія Старого Ринку. Вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Прилуки. Меблі «Оскар». Меблі, створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі «Оскар». Переяславське, 72. Навпроти епіцентру. Меблі «Оскар». Прилуки. Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050 17 00 181. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – приємно бути вдома.

0: Підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню «Рути».
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а «Рута» вражає. Перший ОШП.
3: Наші дрони – це дракони. Ставай пілотом півночі. Обирай посаду сам. Набирай 0800 300 295. Дракаріс.
4: Соціальна реклама.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом! Україна переможе!

0: Хімія, фізика, математика. Якщо відчуваєте, друзі, що щось забули зі шкільної програми, треба підтягнутися по певним дисциплінам. Ну, не знаю, з якихось причин, можливо, вам просто так хочеться. То знаєте, що сьогодні починається теж день освіти дорослих. Напевно, все ж таки вчитися в будь-якому віці потрібно, точно не соромно і однозначно поважно. Я особисто з такою повагою і трішки заздрістю ставлюся до людей, які знаходять в наш час ще й на освіту додаткову натхнення, бажання і інші ресурси. Тож, з тижнем освіти дорослих вітаю від щирого серця. Також сьогодні, 10 вересня, у четвер, відзначають Всесвітній день обміну ідеями, Міжнародний день гінекологічного здоров'я, День шкільних фотографій і День портвейну. А ще маємо нагоду привітати з іменинами тих, кого звати Андрій, Климент, Павло, Петро, Роман і Лаврентій. Олександр Довженко, український письменник, кінорежисер і кінодраматург, народився цього дня у 1894-му, а на 40 років старшим за нього був український підприємець, колекціонер і меценат відомий Іван Терещенко. Ну, а якщо ви, ваші знайомі, рідні, близькі, друзі, колеги, сьогодні святкують будь-що, починаючи від вище перелічених мною, так би мовити, святи, до особистих, персональних днів народження, весіль, не знаю, чого завгодно, будь-яких річниць ваших компаній, дайте нам знати про це, привітайте одне одного у рубриці «Гарячий привіт». Це абсолютно безкоштовно, достатньо просто у Viber або Telegram студії надіслати повідомлення. Наш номер занотуйте, будь ласка, 093-429-88-99, 093-429-88-99. Шліть повідомлення, будемо їх якнайшвидше видавати в ефір, створювати ще більше позитиву, попри все, у цьому ранці, ранку. І все ж таки, не забувайте, будь ласка, про безпеку. Я нагадаю, що наразі все ще маємо сигнал повітряної тривоги по всій Чернігівській області.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.

0: shoes. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на Радіо Тім. 050-540-49-39.
1: Програма «Сила слова».
2: Як ми дякуємо? Суржикове «Велике дякую» краще замінити на «Щиро дякую» або «Красно дякую». Пам'ятайте, що «дякую» – це дієслово, тому воно не може бути великим. Воно може бути лише щирим.
1: «Сила слова». Ви слухаєте «Тім FM». «Тім» – там, де ти.

0: На радіо Тюм нас порадила мама Ріка. 9:56 на годинку, друзі. За 3.5 хвилини вашій увазі на Тім ФМ інформаційна добірка. Будемо говорити про все важливе і актуальне, що на Чернігівщині відбувається, в Україні, в усьому світі. Розповімо обов'язково, тож залишайтеся з нами, аби бути в курсі новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама. Якщо ти

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Самарок довне чекає на завтра. Я йду до тебе, я йду назад.
0: Team, там де ти.
2: 10-та година.
3: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
4: Team FM. Новини на Team FM.
5: В Україні 10-та, друзі, вітаю. Ви на хвилі Радіо Тім. У цей час, як завжди, в вашій увазі тут свіжа інформаційна добірка.
4: Новини Чернігівщини.
5: Російські війська 9 вересня атакували 3 прикордонні громади Чернігівщини. Про це Суспільному повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шеховцова. За добу зафіксували 26 вибухів під обстрілами. Були Новгород-Сіверський та щонайменше 9 ціл Новгород-Сіверської, Семенівської і Сновської громад. Росіяни застосовували ударні безпілотники, зокрема на оптоволокні. Також били з артилерії, мінометів та скидали вибухівку з дронів. В укритті Прилуцької гімназії номер 14 провели вже друге засідання міської спільноти асистентів-учителів. Як йдеться на сайті міськради Прилук, фахівці інклюзивно-ресурсного центру розповіли про тайм-менеджмент і зміни в організації інклюзивного навчання. Строк розроблення індивідуальної програми розвитку для учнів 2-5 рівнів підтримки збільшили з 2 тижнів до місяця. Учасники заходу також опрацювали нову форму документа, командну взаємодію та цифровізацію корекційних знань. Виконавчий комітет Ніжинської міської ради вніс зміни до бюджету громади на цей рік. Про це повідомив міський голова Олександр Кодола у Фейсбук. Також затвердили мережу закладів освіти на наступний навчальний рік і фінансування культурних заходів. Погодили відшкодування витрат на поховання загиблих військовослужбовців. Резерв засобів для надзвичайних ситуацій поповнять, зазначив Кодола, і окремо профінансують захід до Дня підприємця та відзначать працівників нафтогазової галузі. Чернігівський драмтеатр оновив правила роботи за жовтого та червоного рівнів повітряної загрози. Про це повідомили на сторінці закладу. За червоного рівня виставу зупиняють, а глядачі і працівники приходять до укриття. Якщо триває тривога понад 40 хвилин, показ переносять, квитки залишаються чинними. За жовтого рівня виставу не перериватимуть. Глядачі можуть піти, зафіксувавши вихід в адміністратора, а збережений квиток потім обміняти у касі. До інших новин. У ніч на 10 вересня Росія атакувала Україну 149 безпілотниками типів «Шахет», «Гербера» і «Пародія». Половина дронів була реактивною. Про це повідомило командування повітряних сил Збройних сил України. Станом на тепер протиповітряна оборона збила або подавила 128 цілей. Влучання зафіксували на 13 локаціях. Уламки збитих апаратів упали ще на 9. Повітряні сили попереджають, що атака триває. В небі залишаються ворожі безпілотники. І просто зараз, друзі, нагадаємо, жовтий рівень дронової загрози актуальний для кожного з районів Чернігівської області. Будь ласка, перебувайте у безпечних місцях. У ніч проти 10 вересня безпілотники атакували порт у Махачкалі, столиці російського Дагестану. Про це повідомив тимчасовий виконувач обов'язків глави республіки Федір Щукін. За його словами, протиповітряна оборона нібито відбила всі дрони. Уламки спричинили, втім, пожежі у порту та одному з театрів. Махачкалинський порт є єдиним глибоководним російським портом Каспійського моря, який працює цілий рік. Україна та Бельгія визначили оборонні пріоритети до кінця 2026-го і працюють над розширенням підтримки наступного року. Про це заявив міністр оборони України Євгеній Хмара після перемовини з Тео Франкеном. Цьогоріч Бельгія надала 1 мільярд євро оборонної допомоги. Сторони обговорили співпрацю у сфері дронів і промислові проєкти. Бельгія ремонтує літаки F-16 і постачає запчастини Україні. Очікує додаткових авіаційних боєприпасів проти реактивних дронів. Президія Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй відхилила спробу Росії вилучити питання окупованих територій України з порядку денного. Про це Укрінформу повідомив постпред України Андрій Мельник. Проти пропозиції проголосували 17 із 26 членів, а Росія підтримала її, ще 8 утрималися. Питання залишили у порядку денному 81-ї сесії. Як зазначається, Москва, вочевидь, планує повторне голосування з цього питання завтра у п'ятницю 11 вересня. Трьом колишнім поліцейським, які нині служать в окремому штурмовому полку, повідомили про підозру у справі Олександра Ширшина, який свого часу заявляв, що наркотики, знайдені правоохоронцями в його машині, були підкинуті. Вочевидь, викрили винуватців цих заяв. І про це повідомили в офісі генерального прокурора, поліції, Державному бюро розслідувань. За версією слідства, військові насправді стежили за екскомбатом 47-ї бригади Мангура, а в ніч проти 28 серпня вони проникли в його авто і підкинули наркотики для дискредитації військового. Підозрюваних хочуть взяти під варту, як зазначається.
3: Хороше наостанок.
5: Президент Зеленський затвердив концепцію розвитку пластового та скаутського руху на 2027-2035 роки. Про це повідомили Міністерство молоді та спорту. На підтримку руху в Україні й осередках за кордоном планують понад 60 мільйонів гривень. Нині пласт об'єднує близько 12 тисяч учасників. До 2035 року рух має стати доступним для понад половини дітей і молоді. А уряд за 2 місяці має затвердити відповідний план. І такими, друзі, були основні на цей час новини. Ми стежимо і далі за перебігом подій, аби тримати вас в курсі всього, що відбувається. Менш ніж за годину знову поговоримо тут про все важливе і актуальне. Залишайтеся з нами.
4: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
5: За даними Українського гідрометцентру, на Чернігівщині сьогодні пануватиме мінлива хмарність. Синоптики не передбачають опадів і обіцяють нам південний вітер зі швидкістю від 3 до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск у межах 746-752 міліметри ртутного стовпчика коливатиметься. Відносна вологість повітря становитиме в середньому 65-70%. Ну і щодо температури повітря, в Корюківці сьогодні, як не дивно, найтепліше до 26 з позначкою плюс, а у Прилуках, Хичні, Ніжині, Куликівці та Чернігові очікується від 23 до 25 комфортних майже літніх градусів.
3: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
4: Погода на Тім ФМ.

0: Реклама.
1: Новий навчальний рік починається з шопінгу. УТЦ «Престиж». Рюкзак? Є. Одяг та взуття? Є. Аксесуари? Теж є. Усе для школярів і студентів УТЦ «Престиж». Розрахуватися можна пакунком школяра. Заходьте в УТЦ «Престиж». Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
2: Світло зникло і все пропало? Досить залежати від графіків. З «Гранат Україна» інтернет є завжди. Підключайте енергонезалежний, оптоволоконний, гігабітний інтернет у Ніжині, Носівці, Вертіївці та Бобровиці. Цифрове телебачення, 147 каналів у подарунок. Обирайте надійність. Обирайте «Гранат Україна». Деталі за номером 073 783 8090 або на сайті granat.ua.
3: 3 роки разом. 3 роки смаку, радості та яскравих вражень. Ресторан «Бандера» святкує 3-ю річницю і запрошує друзів та гостей на справжнє свято. Протягом тижня ловіть святкові акції та сети. А 19 вересня приходьте на гала-вечірку, сповнену сюрпризів та подарунків. Фотограф, ведучі, шоу-балет, розіграш призів та неперевершений саксофон. Святкуємо разом у «Бандера». Бронюйте заздалегідь 066-202-2260. Бандера. Розміщення реклами на радіо Тім 050-540-49-39.
4: Цікаві факти.
5: Тепер я в курсі. Перші апельсини не були помаранчевими. Вони походили із Південно-Східної Азії та були гібридом мандарина та памело і мали зелений колір, пише український науково-популярний журнал «Цікава наука». Апельсини навчилися фарбуватися лише з часом. Тож навіть тоді фрукти любили змінювати свій імідж.
4: Цікаві факти.

0: На радіо «Тім» послухали «Герц», 10.17 на годиннику. Шановні автомобілісти, я гадаю, що зараз будемо говорити про проблему, яка всім дуже добре знайома. Фари на авто мутніють, і багато хто одразу тягнеться за полюролем. Але, як пояснюють фахівці, це дуже нерідко марна витрата грошей. Річ у тім, що фари роблять з полікарбонату, матеріалу міцного, але вразливого до сонця і дрібного каміння. Пісок з дороги буквально вибиває такі собі мікроямки на поверхні фар, а сонце добиває цей захисний шар. Тож звичайне миття чи швидка поліровка дають ефект хіба на кілька тижнів. Як зрозуміти у цьому річ? Спочатку помийте фару. Якщо мутність зникла, це, вочевидь, був просто дорожній бруд. А якщо ні, посвітіть ліхтариком збоку. Видно шорсткість і дрібні ямки? Тоді проблема глибша, і поверхню треба знімати абразивом, а потім наносити новий захист від ультрафіолету. А ось якщо всередині фари є волога, краплі чи запотівання, це вже зовсім інша історія. Тут жодна поліровка не допоможе, бо проблема в герметичності корпуса, а не зовнішньому шарі. Головна порада фахівців проста. Не лікуйте всі свої мутні фари однаково. Спершу з'ясуйте причину, а потім вирішуйте, чи вистачить простого відновлення, чи краще одразу подумати про заміну, чи звернутися до фахівців за відповідною порадою.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.

Уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Hasta luego.
1: Реклама.
2: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
1: Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам. Сучасні методики. Територія Старого Ринку. Вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Прилуки. Меблі «Оскар». Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі «Оскар». Переяславське 72. Навпроти епіцентру. Меблі «Оскар». Прилуки. Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, Іля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-51-22. Консультація безкоштовна. Енергодім. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик. Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050 17 00 181. Крута новина для всіх кіноманів! Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093-170-0444. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Іноді лише кілька слів змінюють увесь день. Лови або передавай гарячий привіт на Team FM. Спонтанний, щирий, справжній. Привітай з днем народження або просто нагадай: «Ти важлива для мене». Ми передамо твої слова одразу в ефірі. Пиши на Viber 093-429-88-99. Ділися теплом миттєво. Team FM – там, де ти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: Суцільна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
0: Суцільна реклама.

0: Майже кінематографічна пісня від прекрасної Сабріни Карпентер для вас на радіо Тім. 10:45 на годиннику. Друзі, Тесла навчили свої авто самостійно ухилятися від зіткнень. І це не просто гальмування, як ви могли подумати. Давайте розберемося, що ж там насправді таке відбувається.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: Отже, йдеться про оновлення Full Self Driving з новою функцією Automatic Collision Evasion, або ACE. Вже його це оновлення почала компанія розгортати. Якщо раніше система Tesla при небезпеці просто натискала на гальма, то тепер усе набагато цікавіше. Авто може одночасно кермувати, гальмувати і навіть додавати газу, щоб об'їхати перешкоду. І це працює навіть тоді, коли за кермом сидить людина. Втрутитися система може, наприклад, якщо водій відвернувся. Тесла наводить приклад, коли хтось тягнеться до заднього сидіння. Щоправда, спрацьовує це не завжди. Авто має їхати розділеною дорогою, швидкість не перевищувати 137 км на годину, а поруч не повинно бути пішоходів або велосипедистів. І привід для обережності, попри такі фантастичні новини, все ж таки є. У Тесла вже були проблеми з так званими фантомними гальмуванням, коли система бачила перешкоду там, де її не було. Ну, глючить штучний інтелект, що поробиш. І при цьому, звісно ж, авто різко зупинялося. Тепер додалася ще й можливість прискорення, а це означає, що в разі помилки наслідки можуть бути серйознішими, ніж просто різка зупинка. Тож, найближчим часом стане зрозуміло, наскільки насправді працює надійно на дорогах ось ця система ACE. Побачимо, почуємо, сподіваюся, і будемо далі дивуватися тому, як швидко наш світ перетворює фантастичні якісь сюжети на реалії. Ну, а тим часом усім, хто в дорозі, бажаємо щасливої дороги, зеленої хвилі, класного настрою компанії «Радіо Тім». Залишайтеся з нами і доброго вам дня!

0: Реклама.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана. Ототайм. Сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ототайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ототайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
3: Світло зникло і все пропало? Досить залежати від графіків. З гранат «Україна» інтернет є завжди. Підключайте енергонезалежний оптоволоконний гігабітний інтернет у Ніжині, Носівці, Вертіївці та Бобровиці. Цифрове телебачення 147 каналів у подарунок. Обирайте надійність. Обирайте гранат «Україна». Деталі за номером 073-783-8090 або на сайті granat.ua.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84.
4: Програма «Сила слова».
5: Як часто ви чуєте «яка різниця»? Здавалося б, усе правильно, але в українській мові для підсилення емоції краще вживати «яка перевага» або «що з того?». А якщо ви хочете сказати, що вам байдуже, вживайте колоритне «мені байдуже» або «не однаково мені».
4: Сила слова. Тім FM.

Страх, що сонце зробить попік, та просто не зважаю на різні забороги.

0: Влад Джамала на радіо Тім. 10:55 на годинку, друзі. Отже, за 5 хвилин вже будемо говорити тут знову про все важливе і актуальне. Що на Чернігівщині відбувається, в Україні, в усьому світі, розповім обов'язково. Тож залишайтеся на хвилі Тім FM, аби бути в курсі новини. Доброго ранку вам.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Бадьорий підйом» на Тім FM.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Ви слухаєте «Тім FM». «Тім» – там, де ти.
3: Новини на «Тім FM».
4: В Україні 11-та. Друзі, вітаю. Ви на хвилі «Тім FM». У цей час, як завжди, говоримо тут про все важливе і актуальне.
3: Новини Чернігівщини.
4: Російський безпілотник типу «Молнія» 9 вересня вдарив по території навчального закладу у Новгороді-Сіверському. Про це начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус у Телеграм повідомляє. Акубротравми зазнав 27-річний місцевий житель у селі Семенівської громади. Після скидання вибухівки з дрона загорівся будинок. А вранці сьогодні, 10 вересня, безпілотник влучив у приватне подвір'я Добрянської громади. Там виникла пожежа, а інформацію про постраждалих наразі ще уточнюють. У Чернігівському ліцеї номер 1 завершили капітальний ремонт харчоблоком. Про це повідомив начальник міського управління освіти Василь Білогура. Вартість робіт становила близько 16,5 мільйонів гривень. Проєкт профінансували коштом державної субвенції та бюджету громади за співфінансування Європейського Союзу через інструмент Ukraine Facility. У харчоблоці встановили професійне енергоефективне обладнання, а також оновили обідню залу. У Сновській центральній районній лікарні починаючи з вересня веде прийом лікарка-дерматовенеролог Марія Олександрівна Сухицька. Про це Сновська міська рада на своєму сайті повідомляє. Лікарка, як зазначається, діагностує та лікує захворювання шкіри, грибкові інфекції, хвороби, що передаються статевим шляхом. Прийом проводять у кабінеті номер 302 за направленням сімейного лікаря. Попередньо записатися можна через реєстратуру або у застосунку Health24. Раніше Марія Сухицька працювала у медзакладах Дніпра та міста Суми. Центр надання адміністративних послуг Бобровицької громади шукає адміністратора відділу. Про це повідомляють на сторінці Бобровицької міськради. Кандидат повинен мати вищу освіту, вільно володіти українською мовою та впевнено користуватися комп'ютером. Перевагою буде знання законодавства про адміністративні послуги. Резюме приймають електронною адресою, що розміщена на сайті Бобровицької міськради. Там же можна знайти номери телефонів, за якими не нададуть усі деталі вакансії. У Чернігові податківці виявили автомобіль, який нелегально використовували як таксі. Про це повідомило обласне управління Державної податкової служби. Послуги надавали без державної реєстрації та без ліцензії. Під час оплати не застосовували реєстратор розрахункових операцій. Тож податківці склали акт і адміністративний протокол, а матеріали передали до суду. Про нелегальну діяльність, як зазначається, можна повідомляти за бажанням через сервіс «Такс Контрол». До інших новин. Головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий скасував понад 30 застарілих наказів Генерального штабу. Про це повідомив речник командування сухопутних військ Віталій Саранце. Ведеться про старі програми підготовки, курси стрільби, концепції фізичної підготовки. Також усунули суперечності між сучасними стандартами навчання та вимогами 2016-2020 років. Командири більше не мають звітувати за документами 8-10-річної давнини. Уряд виділив 43 мільярди 700 мільйонів гривень на інженерний захист критичної інфраструктури. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Загалом на регіональні плани стійкості спрямували 67 мільярдів 600 мільйонів гривень. У частині областей відстають від графіків будівництва захисних споруд і підключення обладнання. Регіони мають збільшити резервні джерела живлення та запаси пального. Місцева влада відповідає за енергозабезпечення систем тепло, водопостачання і водовідведення. Польща сьогодні вранці піднімала військову авіацію через атаку російських реактивних безпілотників на захід України. Про це повідомляє РМФ-24 з посиланням на польські служби. Жителів Люблинського та Підкарпатського воєводства попередили про загрозу. Менш ніж за півгодини сповіщення скасували, але через 15 хвилин оголосили повторно. Польське командування назвало дії превентивними та спрямованими на захист власного повітряного простору. У Києві цієї ночі запустили 4 тимчасові автобусні маршрути від центрального залізничного вокзалу. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація. Автобуси курсуватимуть під час комендантської години з 1 до 5 вночі. Маршрути сполучатимуть вокзал зі станціями метро Дарниця і Мінська, вулицею Тулузи та проспектом Павла Тичини. Орієнтовний інтервал руху складає 60 хвилин, а посадка і висадка пасажирів на зупинках маршруту відбуватиметься за вимогою.
1: Новини спорту.
4: В Отаві зібрали понад 14 тисяч канадських доларів, близько 10 тисяч 400 доларів Сполучених Штатів Америки для українських військових медиків під час забігу солідарності. Про це повідомив Світовий конгрес українців. Символічною метою збору була сума у 6993 канадські долари, відповідно до довжини міжнародно визнаних кордонів України. Але, як бачимо, мету перевершили. До заходу долучилися українська, латвійська громади, волонтери та канадці. Зібрані кошти передадуть через благодійну ініціативу конгресу.
1: Хороше наостанок.
4: У столиці на Подолі незабаром з'явиться музей емоцій, де зібрали найбільшу в Україні колекцію вінтажних іграшок, а також побутові речі 60-80-х років минулого століття. Як повідомляє Київське міське управління туризму й промоції, відкриття музею заплановане на 12 вересня за адресою вулиця Петра Сагайдачного, 37. Того ж дня о 15-й колекцію музею офіційно зареєструють як новий рекорд України. Вхід до музею у день відкриття, до слова, буде без коштовним, отже, якщо цієї неділі плануєте побувати в Києві, можливо, завітаєте, але за бажанням відвідувачі, як зазначається, можуть зробити також і благодійний внесок на розвиток експозиції і підтримку роботи її. Такими, друзі, були основні на цей час новини. Ми стежимо і далі за перебігом подій, аби тримати вас в курсі всього, що відбувається. Ну і менш ніж за годину знову поговоримо тут про все важливе і актуальне в підсумках інформаційних ранку. Будьте з нами.
3: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
4: За даними Українського гідрометцентру, на Чернігівщині сьогодні, у четвер, 10 вересня, мінлива хмарність пануватиме, опадів не передбачають синоптики. Кажуть, південний вітер здебільшого дутиме зі швидкістю 3-5 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься у межах 746-752 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме 70%. Ну і щодо температури повітря, в Корюківці сьогодні 24-26 тепла по обіді, у Прилуках, Хичні, Ніжині, Куликівці та Чернігові протягом дня в середньому 23-25 із позначкою плюс.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Погода на Тім ФМ.

0: Реклама. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Рекламна агенція Team Print пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція – усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063-286-99-22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063-286-99-22. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас.
1: Світло вимикають, а інтернет залишається. З Гранат Україна ти завжди онлайн. Підключай енергонезалежний, оптоволоконний, гігабітний інтернет у Пирятині та живи у звичному ритмі. Працюй, навчайся, відпочивай без перебоїв. А ще 147 каналів цифрового ТБ у подарунок. Гранат Україна. Твій надійний зв'язок за будь-яких умов. Телефонуй 073-783-8090 або шукай. Шукай нас на сайті granat.ua.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
2: Цікаві факти.
3: Тепер я в курсі. У Китаї вчителі дозволяють дітям поспати ще 20 хвилин у класі, щоб вони краще засвоювали матеріал, пише журнал «Освіта сьогодні». Іноді короткий сон у школі – це секретний інгредієнт для відмінних оцінок у школі.
2: Цікаві факти.

0: 9:17 в Україні. Друзі, ну, я не знаю, чи ви вже бачили, але, здається, пройти повз в жодного з нас шансів немає. Компанія Apple показала світові нове покоління смартфонів. І цього разу серед новинок є перший розкладний iPhone. Почнемо з цін, бо саме вони здивують найбільше. Через дефіцит компонентів, зокрема пам'яті, флагмани подорожчали. iPhone 18 Pro коштуватиме від 1199 доларів на сотню більше, ніж торішня модель. Максимальна версія iPhone 18 Pro Max обійдеться щонайменше у 1299 доларів, тож це також на 100 доларів дорожче за попередника. Попередні замовлення відкриють уже у суботу, післязавтра. Перші пристрої потраплять до покупців, як очікується, 18 вересня. Окрема історія – це складений iPhone Duo. Розміром він приблизно як паспорт книжечкою розкладається і має два внутрішні екрани. Внутрішній, відповідно, один, і зовнішній – другий. Коштуватиме така новинка 1999 доларів, а у продажу обіцяють вже її 23 жовтня. Ну і ще одна деталь, про яку варто знати. Apple додали функцію під назвою Apple Reference Image. Вона дозволить підтвердити, що знімок справді зроблений камерою iPhone, а не створений штучним інтелектом. Щоправда, скористатися такою функцією зможуть не всі. У Євросоюзі, зокрема, та Китаї ця функція, як оголосили, не працюватиме. Отже, у Apple цього року і ціни рекордні, і перший складений смартфон. І побачимо, якими будуть відгуки тих перших щасливчиків, що вже найближчим часом ці новинки отримають.
1: Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093 429 88 99.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

все. Знов бій за вас.

0: Реклама.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська, 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
0: Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? ТОВ «На дворик». Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». ТОВ «На дворик». Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050-17-00-181. Розміщення реклами на Радіо Тім 050-540-49-39.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – ваш інтер'єр, ваші правила.

0: Соціальна реклама.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Прилуки. Меблі Оскар. Меблі, створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Переяславське 72. Навпроти епіцентру. Меблі Оскар. Прилуки.
1: Ото Тайм. Сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
0: Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий ринок, Ілля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-51-22. Консультація безкоштовна. Енергодім. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093-170-04-44. Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-89-84.
3: Програма «Сила слова».
4: Не кажіть «відмінити зустріч», кажіть «скасувати». Відмінити можна лише наказ, а зустріч, закон чи рейс ми скасовуємо.
3: Сила слова.
0: Прилуки.
5: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів. 102.4 FM. Версія Тім онлайн. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Тім. Там, де ти.

0: 13:57 в Україні. Друзі, вже скасовано повітряну тривогу в Чернігівській області. Небезпека минула. Повертаємося до роботи. І за 2,5 хвилини вашій увазі на тему ФАМ інформаційні підсумки цього четверга. Будемо говорити про те, що важливе відбувається на Чернігівщині, в Україні, в усьому світі. Залишайтеся з нами, аби бути в курсі новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: 12 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
2: Тім FM. Новини на Тім FM.
3: В Україні полудень. Вітаю, ви на хвилі Радіо Тім, друзі. І як завжди у цей час разом підбиваємо інформаційні підсумки початку цього дня, четверга, 10 вересня 2026 року.
2: Новини Чернігівщини.
3: Російський безпілотник «Молнія» вдарив по території навчального закладу у Новгород-Сіверському. Про це повідомив начальник Чернігівської облвійської адміністрації В'ячеслав Чаус у телеграм. Акуборотравми зазнав 27-річний місцевий житель. У Семенівській, Добрянській громадах після атак безпілотників виникли пожежі. У Чернігівському ліцеї номер 1 завершили капітальний ремонт харчоблоку вартістю близько 16,5 мільйонів тисяч гривень. Проєкт профінансували з державного і міського бюджетів за співфінансування Євросоюзу через Ukraine Facility. У приміщенні встановили енергоефективне обладнання та оновили обідню залу. У Ніжинському районі обговорили розвиток соціальних послуг, провели нараду за участі заступниці голови Чернігівської обласної державної адміністрації Жанни Шерстюк. Представники громади розглянули потреби жителів і підвищення якості обслуговування. А ще, як зазначив у Фейсбук голова міста Ніжин, у Ніжинській громаді нині надають 8 соціальних послуг. В укритті Прилуцької гімназії номер 14 відбулося засідання міської спільноти асистентів учителів. Про це йдеться на сайті Прилуцької міськради. Учасникам розповіли про зміни в організації інклюзивного навчання. Строк розроблення індивідуальної програми розвитку для учнів 2-5 рівнів підтримки збільшили, як зазначається, з 2 до тижнів до місяця. У Сосниці планують створити мікрорайон для модульних будинків. Депутати погодили відведення 40 земельних ділянок навпроти вулиць Житомирської і Київської для цих потреб. Попередньо громада домовилася про розміщення там 20 будинків. Для отримання додаткового житла необхідно також облаштувати інфраструктуру. До інших новин. У ніч проти 10 вересня Росія атакувала Україну 149 безпілотниками, половина з яких була реактивною. Протиповітряна оборона збила або подавила 128 цілей. Влучання зафіксували на 13 локаціях, а падіння уламків ще на 9. Напередодні ввечері російський безпілотник у Сумах влучив у торговельний центр «Мануфактура». Внаслідок атаки загинули 21-річний хлопець і 21-річна дівчина. Поранено 21 людину. Четверо постраждалих перебувають у тяжкому стані. Серед поранених також троє дівчат віком 15-16 років. Унаслідок нічної атаки російських безпілотників на Кривий Ріг були поранені 5 людей, 2 чоловіків із тяжкими політравмами. Прооперували. Пошкоджені 9 багатоповерхівок, 17 приватних будинків і 2 школи. Пожежі загасили до 3 години ночі. Президія Генеральної асамблеї ООН відхилила спробу Росії вилучити питання окупованих територій України з порядку денного. Проти російської пропозиції проголосували 17 із 26 членів ООН. Питання залишили у програмі 81-ї сесії Генасамблеї. Україна та Бельгія визначили оборонні пріоритети до кінця року. Цьогоріч Бельгія надала 1 мільярд євро оборонної допомоги, ремонтує літаки F-16 і постачає нам запчастини. Україна, в свою чергу, очікує додаткових авіаційних боєприпасів для протидії реактивним безпілотникам. Уряд виділив 43 мільярди 700 мільйонів гривень на інженерний захист критичної інфраструктури. Загалом на регіональні плани стійкості спрямували 67 мільярдів 600 мільйонів. Регіони мають збільшити кількість резервних джерел живлення та запаси пального.
1: Новини спорту.
3: Кудрівка з Чернігівщини вибула з Кубка України, програвши Житомирському Полісі в одній 16-й фіналу. Матчі двічі зупинали через повітряну тривогу, а житомирська команда у підсумку до 1/8 фіналу вийшла. Проте можемо порадіти успіхам дзюдоїстів зі Славутича, що здобули 8 медалей на чемпіонаті Київщині у Василькові. Валерія Скрипова виборола золото, Марія Грибенюк – срібло, а ще 6 спортсменів стали бронзовими призерами. Команду підготував заслужений тренер України Олег Купилов. Йому і його підопічним наші найщиріші вітання з чудовими результатами.
1: Хороше наостанок.
3: Українські ілюстраторки Маргарита Вінклер і Аліна Ковтун перемогли на міжнародній премії World Illustration Awards 2026. Вінклер відзначили за короткометражний анімаційний фільм Dream Tracks, а Ковтун перемогла серед професійних книжкових обкладинок з альтернативним оформленням роману «Моне Ават – Зайчик». А ще український фільм «Театр ветеранів» визнали найкращим документальним кіно на фестивалі «Сіне Парі». Стрічка розповідає про ветеранів і ветеранок із важкими пораненнями, ампутаціями, психологічними травмами, які, попри все, готують виставу «Енеїда». Режисеркою фільму є Ольга Сімьошкіна. У усьому творчому складу, звісно ж, наші найщиріші вітання з перемогою. І такими, друзі, були основні на цей час новини. Ми на Радіо Ті, ми далі будемо стежити за перебігом подій, аби тримати вас в курсі всього, що відбувається. Слухайте тут свіжу інформаційну добірку о 14:00.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: За даними Українського гідрометцентру, у четвер, 10 вересня, тобто сьогодні, на Чернігівщині пануватиме мінлива хмарність. Синоптики не передбачають істотних опадів. Південний вітер, кажуть, дутиме зі швидкістю від 3 до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься у межах 746-752 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме в середньому 70%. Ну і щодо температури повітря, в Корюківці сьогодні найтепліше, як не дивно, від 24 до 26 за Цельсієм, а у Прилуках, Хичні, Ніжині, Куликівці і Чернігові обіцяють по обіді 23-25 тепла.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
3: Далі у нас на порядку денному, друзі, муздата. Чудовий привід зануритися в музичну історію, дізнатися для себе дещо цікавеньке з того, що в різні роки відбувалося саме цього місяця у музичній історії. Насолоджуйтеся цікавою інформацією, крутезною музикою на Тім ФМ і в максимальній концентрації хіти слухайте вже в наступній хітовій годині. Чудового настрою зичу всім. Мене звати Ганна. І наостанок традиційно прошу вас, будь ласка, бережіть себе і своїх. Почуємось.

0: Муздата на радіо Тім. Реклама. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія старого ринку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. 3 роки разом. 3 роки смаку, радості та яскравих вражень. Ресторан «Бандера» святкує 3-ю річницю і запрошує друзів та гостей на справжнє свято. Протягом тижня ловіть святкові акції та сети. А 19 вересня приходьте на гала-вечірку, сповнену сюрпризів та подарунків. Фотограф, ведучі, шоу-балет, розіграш призів та неперевершений саксофон. Святкуємо разом у «Бандера». Бронюйте заздалегідь 066-202-2260. Бандера. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама. Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Рожевий голуб мешкає лише на півдні Маврикію та харчується виключно плодами та насінням. Це дуже рідкісний птах, тож побачити його у живій природі – справжня удача, повідомляють орнітологічні дослідження. Побачити рожевого голуба – це справжнє диво природи, маленький шанс відчути щастя та гармонію із навколишнім світом.
0: Цікаві факти.

0: Реклама.
1: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
2: Новий навчальний рік починається з шопінгу. УТЦ «Престиж». Рюкзак? Є. Одяг та взуття? Є. Аксесуари? Теж є. Усе для школярів і студентів у ТЦ «Престиж». Розрахуватися можна пакунком школяра. Заходьте в ТЦ «Престиж». Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Втім, джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Мінімум часу, максимум комфорту.

Вас про цікаві події в музичній історії вересня говоримо далі на Team FM. У 1741 році, 14 вересня, після 23 днів безперервної роботи, німецький композитор Георг Фредріх Гендель закінчив написання своєї ораторії «Месія», без якої, напевно, вже важко уявити будь-яке Різдво. 17 ж вересня 1989 у Чернівцях на стадіоні «Буковина» розпочався перший республіканський фестиваль української пісні «Червона рута», що відтоді відкрив чимало тепер уже легендарних імен сучасної української музики. У 1978-му цього місяця рок-гурт 10cc очолював британський чарт із своїм хітом «Dreadlock Holiday», а у Сполучених Штатах найпопулярнішою восени 2000-го була пісня «Music» у виконанні Мадонни. У вересні в Канаді традиційно вшановують віртуозну скрипальку та музичного педагога Кетлін Парлоу, а в Сполучених Штатах віддають належне таланту члена зали слави піснярів Роя Тюрка, чиї твори на написані здебільшого у першу третину минулого століття, з часом не втрачали популярності, а частина їх навіть стали джазовими стандартами. У 13-й день осені 1922-го вперше подала голос Іма Сумак, оперна насамперед, а згодом і естрадна співачка з Перу, що здобула світове визнання завдяки своєму унікальному вокалу з діапазоном у 5 октав. Її виконавчу манеру порівнювали навіть зі співом екзотичних птахів. У один день з Імою Сумак з'явився на світ американський співак і піаніст Чарльз Браун, чий стиль виконання мав значний вплив на розвиток блюзу. Поціновувачі джазу нині згадують члена зали слави Modern Drummer Елвіна Рея Джонса, що прославився як барабанчик квартету Джона Колтрейна. А фанати соул-музики підіймають келихи у пам'ять про класика цього жанру, одного з найяскравіших представників південної течії, автора і виконавця пісень Отіса Рея Редінга. У списку 500 найкращих альбомів усіх часів, за версією журналу Rolling Stone, можна нарахувати аж 5 його лонгплеїв. А ще цього місяця зазвичай відзначав день народження хрещений батько нео-соулу, американський піаніст, вібрафоніст і композитор Рой Ейерс, якого називають однією з ключових фігур у історії ейсід-джазу. Свічки ж на торті в вересні задуватимуть пуерторіканський гітарист-віртуоз, композитор і співак Хосе Фельсіано, знаний за участю в Джет Ротал, англійський драмер і перкусіоніст Берімор Барлоу, засновник і фронтмен треш-метал-гурт Megadeth Дейв Скотт Мастейн, учасник гурту Village People, американський музика Ренді Джонс, перкусіоніст і барабанчик Jane's Addiction Стів Перкінс, один із фундаторів легендарних Aerosmith, гітарист і автор пісень Джо Перрі та шведська співачка і акторка Ніна Персон, що попри сольну кар'єру більше знана як вокалістка відомого в усьому світі інді-рок-гурту The Cardigans. Один із найвідоміших їх хітів «My Favorite Game» і порадує нас просто зараз на радіо Тім. Много еліта!

0: Дата на Радіо Тім. Реклама. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
1: «Ототайм» – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. «Ототайм» – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. «Ототайм» – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
0: «Енергодім» – твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. «Енергодім». Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, Іля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-5122. Консультація безкоштовна. «Енергодім». Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050-17-00-181. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093-170-04-44. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.

0: Програма «Сила слова».
1: Ніколи не кажіть «на даний момент». Це канцелярит. Маємо чудові замінники. Наразі, зараз або тепер.
0: «Сила слова».
2: Тім, там, де ти.

хвилини, пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу, ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе, я не наче без неба, як моряк

0: Вся земля, і хоч не часто кажу, як тебе люблю, та заради тебе я.
1: Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.
2: Тринадцята година.
3: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».
4: I want a big gelato. I want to see Nevada. I want to travel a lot. I want to be bogata. I want to have all them. Coverages and fame. To buy my own planet. And give it my freaking name.
5: A private jet to insure it. Kardashian blesses if you need. A few haters to bully me. Just to keep it truly.

0: Реклама. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім ФМ у розділі «Реклама». Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Свіжий запах моря насправді походить від водоростей, пише журнал «Природа та людина». Навіть маленький морський бриз – це маленький букет від морських рослин, який дарує нам відчуття великої свіжості.
0: Цікаві факти.

Є що казати? Кажи зараз. Гарячий привіт на Team FM. Ти пишеш, ми читаємо. Святкуй, підтримуй, бажай щасливої дороги або просто передавай вітання близьким. Твій меседж чекають на Viber 093-429-88-99. Будь на зв'язку з тими, кого любиш. Team FM. Там, де ти.

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключають.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

Реклама. Прилуки. Меблі Оскар. Меблі, створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Переяславське 72. Навпроти епіцентру. Меблі Оскар. Прилуки. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева. Дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки. А також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56. Територія заводу «Пластмас». ТОВ «Надворик». Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Три роки разом. Три роки смаку, радості та яскравих вражень. Ресторан «Бандера» святкує третю річницю і запрошує друзів та гостей на справжнє свято. Протягом тижня ловіть святкові акції та сети, а 19 вересня приходьте на гала-вечірку, сповнену сюрпризів та подарунків. Фотограф, ведучі, шоу-балет, розіграш призів та неперевершений саксофон. Святкуємо разом у «Бандера». Бронюйте заздалегідь 066-202-2260. Бандера. Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.

0: Програма «Сила слова».
1: В кінці кінців. Цей вислів часто вживають як останній аргумент, але українською правильно «зрештою», «врешті-решт» або «кінець кінцем». Це додає вашій промові ваги та шляхетності.
0: «Сила слова».

0: Суцільна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
2: У нас в першому ОШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню «Рути».
3: Ой, летіли дикі гуси.
2: Осінь минає, а «Рута» вражає. Перший ОШП.
4: Дракони є! Чекаємо тільки тебе! Ставай пілотом перехоплювача! Набирай 0800 300 295. Дракаріс.
0: Соціальна реклама.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї. «Ототайм» – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. «Ототайм» – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. «Ототайм» – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
1: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
2: Розміщення реклами на радіо Тім. 063-841-89-84.

0: 14-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Welcome в Бізон!

0: Новини на Тім ФМ.
1: Слава Україні, героям і героїням нашим велика слава. 14:02 за Києвом. І цей вечір на хвилі Тім ФМ проведемо разом і почнемо з важливого у випуску новин. До слова, про важливе. Спершу те, що повітряну тривогу оголошено в усій Чернігівській області, в усіх районах Чернігівщини. Тому перебувайте в безпечних місцях, бережіть себе, своїх рідних, не забувайте про чотирилапих друзів. Ми продовжуємо і про важливе почнемо з новин нашого регіону.
0: Новини Чернігівщини.
1: Екологи оцінили у 249 752 гривні шкоди довкіллю від російської атаки 24 липня на пансіонат у Понорницькій громаді. Про це повідомила Державна екологічна інспекція Чернігівщини. 5 дронів гарань пошкодили 2 будівлі та спричинили пожежу. Уламки засмітили 348 квадратних метрів землі. Обсяг відходів сягнув 120 кубометрів. Також згоріли 17 кущів туя, забруднено повітря. Забруднення ґрунту лабораторій не виявили. Сновська міська рада в межах тижня громадського суспільства із 14 по 20 вересня нагадала на свої сайти про цифрові інструменти громади. Чат-бот свої у Телеграм цілодобово дозволяє записатися до центру надання адміністративних послуг і нагадує про візит. На сайті ради можна створювати електронні петиції. Якщо звернення набере щонайменше 100 голосів, його зобов'язані розглянути депутати. Також жителі можуть долучитися до електронних консультацій, обговорення проєктів до документів на онлайн-опитування. 24 вересня о 15:00 відбудеться пленарне засідання Варвинської селищної ради. Про це оголосили на її офіційному сайті. До порядку денного внесли 57 питань. Депутати розглянуть земельні рішення, зміни до місцевих програм і бюджету, створення архівного сектору та громадський бюджет на 2027 по 2029 рік. На озері поблизу села Петрушівка Прилуцького району викрили жителя Парафіївки, який під час заборони вилову раколовкою вилубив 23 раки. За повідомленням Чернігівського рибоохоронного патруля, збитки рибному господарству становлять 76 тисяч 636 гривень. Раків і сітку вилучили, на чоловіка склали адміністративний протокол, заборона на вилов раків діє до 30 серпня. Тепер щодо інших важливих новин. Керівнику підрозділу забезпечення Служби безпеки України повідомили про підозру через зберігання боєприпасів у селі Мила. Про це заявило Державне бюро розслідування та Офіс генерального прокурора. За даними слідства, склад не відповідав вимогам безпеки і був менше, ніж на 100 метрів від житла. Після російської атаки 28 серпня там сталася детонація. Загинуло 35 людей, постраждали 21 людина. Однак одна людина зникла без вісти. В Україні 21 646 людей звернулися до поліції для декларування знайденої вогнепальної зброї. Про це подумала Національна поліція. Громадяни задекларували 23 900 одиниць зброї та понад 14 мільйонів 600 тисяч боєприпасів. Ще 480 одиниць зброї і майже 87 тисяч боєприпасів добровільно здали. Декларування дозволяє законно зберігати знахідки та звільняє від кримінальної відповідальності. З Черкаської області прокуратура звільнила Вікторію Дидич і Максима Штомполя. Про це видання повідомило з посиланням на прес-службу прокуратури. Наказ підписав Офіс генерального прокурора. Медіа припускає, що голоси посадовців могли бути на записах антикорупційних органів у справі «Карфаген». Колишня прем'єр-міністерка України Юлія Сверденко 10 вересня очолила бізнес-школу Київської школи економіки. За повідомленням минулого президента цієї школи Тимофія Милованова, вона працюватиме над розвитком бізнес-школи світового рівня. Сверденко заявила, що планує підготувати керівників і працювати з молодими українськими підприємцями, які розвиватимуть бізнес в Україні.
0: Хороше наостанок.
1: В Україні розробляють застосунок Кубринська – безпечну цифрову спільноту для жінок із функціями спільної мережі, психологічної підтримки та маркетплейсу. Користувачки зможуть вести блоги відкрито або анонімно на платформі «Діяти нульова», «Толерантність», «Домови ворожнечі» та «Домагань». Основний функціонал буде безкоштовним. Нині команда проводить аудит цифрової безпеки та шукає фінансування для пришвидшення розробки. Такі новини маємо на зараз. Продовжуємо слідкувати за важливим. Розповім більше інформації в наступному випуску вже о 15:00 на хвилі ТІМ-ФМ. Залишайтеся з нами і далі поговоримо про погоду. І ще швиденько нагадую, що повітряна тривога наразі триває у Корюківському, Новгород-Сіверському, Чернігівському та Ніжинському районах Чернігівщини через дронову небезпеку.
0: Новини. Новини на ТІМ-ФМ. Погода.
1: За інформацією Укргідрометцентру, цієї п'ятниці на території Чернігівщини передбачається мінлива хмарність, подекуди з проясненнями, опадів не очікується. Вітер матиме північно-західний напрямок і залишатиметься до 5 метрів за секунду, а показники атмосферного тиску стабілізуються на позначці 755 міліметрів ртутного стовпчика. Рівень вологості повітря не змінюватиметься в межах від 80 до 40%. Тепер про температурний режим у містах регіону виглядатиме так. У Чернігові нічна температура складатиме до 12 градусів тепла, а в день повітря прогріється до плюс 20 градусів. Для Прилуки та Ніжина вночі прогнозують до 14 градусів тепла, а в денну пору стовпчики термометрів підніметься до плюс 21 градусу. У Корюківці вночі очікується близько 13 градусів тепла, а в день повітря прогріється до плюс 19 градусів.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Погода на ТІМ-ФМ. Програма «Тати шо».
2: Реклама.
3: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
4: Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, Ілля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-5122. Консультація безкоштовна. Енергодім. Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050-17-00-181.
5: Світло зникло і все пропало? Досить залежати від графіків. З Гранат Україна інтернет є завжди. Підключайте енергонезалежний, оптоволоконний гігабітний інтернет у Ніжині, Носівці, Вертіївці та Бобровиці. Цифрове телебачення 147 каналів у подарунок. Обирайте надійність. Обирайте Гранат Україна. Деталі за номером 073 783 8090 або на сайті granat.ua.
6: Розміщення реклами на Радіо ТІМ 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті ТІМ ФМ у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Близько 80% тепла людського тіла виходить через голову, пише український журнал «Наука та життя». Не забувайте надягати шапку. Голова працює на ваше тепло.
0: Цікаві факти. Тім FM.

0: Оперативно. На хвилі Радіо Тім.
1: 14.16, ви слухаєте Тім ФМ, і за подуманням КП Чернігіводоканалу, у зв'язку з промивкою водопроводу по вулиці Жабинського 11 вересня з 8.30 ранку до 3 дня можливе зниження тиску води та поява осаду у воді. До багатоповерхових житлових будинків по вулиці Жабинського номер 9, проспекту Перемоги номер 10, 12, 14 та 18, вулиця Івана Мазепи номер 37 та 37А. Юридичні споживачі по проспекту Перемоги номер 10, 14, 16 та 18, вулиця Івана Мазепи, номер 37 і 37Б. Якщо чули власну адресу, рекомендую зробити запас питної води до 11 вересня. Телефон для довідок 0800 50 50 51. І ще до слова про оновлення повітряної тривоги. Вона триває зараз у 4 районах Чернігівщини – Корюківському, Новгород-Сіверському, Чернігівському та Ніжинському. І за останніми даними повітряних сил ЗСУ, актуальні загрози – один реактивний БПЛА курсом на Сорокиші. Тому, друзі, бережіть себе, не ігноруйте повітряну тривогу та залишайтеся з нами на одній хвилі Тім ФМ.
0: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім, там, де ти.

0: 14.25, ви слухаєте Team FM, це тільки що був Монатік із треком «Все моє життя». І поки що поговоримо не таке про життя, яке було колись, і нарешті на екрани повертаються перші ластівки. Чудово пам'ятаю, як подивилася цей серіал вперше, але це стало для мене таким справжнім відкриттям. У нашому медіапросторі в ті часи дуже рідко підіймалися такі важкі психологічні теми, показуючи, які складні етапи проходять підлітки і як сильно їм потрібна підтримка. Перший сезон вийшов ще у далекому 2019 році, минуло вже 7 років. І ось ми дочекалися. Це буде вже третій сезон проєкту, але він стане довгоочікуваним прямим продовженням саме першого сезону. Нова частина отримала назву «Перші ластівки. Нова реальність». Прем'єра запланована на лютий 2027 року, але творці вже почали розкривати деякі карти, і вам теж зараз усе розповім.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: До нашого улюбленого, як то кажуть, золотого складу Максима Девізорова, Олександра Рудинського, Максима Самчика, Таїсі Оксани Щурук, Поліни Носихіної та Вікторії Литвиненко приєднаються дуже яскраві новички. Сергій Кисіль, актор театру та кіно, на рахунок якого вже понад 60 ролей. До речі, ви точно його могли пам'ятати, якщо бачили серіал «Тиха Нава». Саме він зіграв там Фоменка. Сергій зізнався, що його шанси потрапити в проєкт здавалися прям нульовими. Але його життєвий девіз «Твоє буде твоєм» спрацював. Катерина Химчук, зірка міжнародних фестивалів, поділилася, що спочатку відчувала шалену радість, а потім їй стало страшно братися за цю роль. Вона гратиме паралемедикиню, а це колосальна відповідальність і дуже серйозна тема. І третій, хто приєднається до цього золотого складу, це Павло Текучев. Актор екшн-проєктів, який більшість трюків виконає самостійно. Він дуже щасливий працювати з матеріалом такої високої якості, хоча й відчуває відповідальність перед уже сформованою командою. Тож нетерпінням особисто я вже чекаю на цю прем'єру. А якщо у вас є теж якісь цікавинки, що можна подивитися із фільмів чи серіалів, можете написати нам у Viber або Telegram за номером телефону 093 429 88 99.

0: Новий навчальний рік починається з шопінгу. УТЦ «Престиж». Рюкзак? Є. Одяг та взуття? Є. Аксесуари? Теж є. Усе для школярів і студентів у ТЦ «Престиж». Розрахуватися можна пакунком школяра. Заходьте в ТЦ «Престиж». Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
1: Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

чи спідниці, що видно паляниці. Соко-соковиті твої полуниці. Ти мене манила своїм поцілунком. Його розбудила.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – твої мрії, твої меблі.
1: Тім ФМ.

0: Суцільна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
0: Суцільна реклама.

0: 14.43, ви слухаєте Team FM, і проєкт «Танцюють всі» знає, напевно, кожен українець і кожна українка. Пам'ятаю, коли ще була малою, не дуже, але обожнювала його дивитися. Багато хто, можливо, боявся чи не любив, але для мене абсолютною богиною цього проєкту завжди була Катерина Кухар. Те, як вона формулювала свої підколи, це окремий вид мистецтва. Уявіть собі її фірмовий крижаний погляд, ідеальну рівну спину і фраза «Ваш танець сьогодні нагадував мені осінній листочок, який відчудушно бореться з вітром. Але, на жаль, вітер переміг». Щось по типу такого. Ностальгія прям накрила мене. Але цього року все кардинально зміниться. Адже після понад 10 років паузи шоу «Танцюють всі» повертається з абсолютно новим складом.
1: Та ти що?
0: Оновлену команду очолила Даша Квіткова та комік Роман Міщеряков. Для Даші це взагалі перший досвід ведення шоу такого масштабу. І вона зізналася, що дуже щаслива дебютувати саме в такому історичному проєкті. Оцінювати техніку та харизму учасників будуть співачка Надя Дорофєва, відомі хореографи Марина Кущова та Руслан Махов, а також один із найтитулованіших танцівників Східної Європи Максим Орубець. Новий сезон створюється у важливому партнерстві із Superhumans Center, щоб підтримати інклюзивність та відкрити нові можливості для неймовірно талановитих людей, незалежно від їхніх життєвих обставин. І, друзі, знаєте, мова трішечки йшла про ностальгію, і наступний трек буде саме про це. Від неперевершеного Скрябіна. Далі на хвилі Team FM, залишайтеся з нами.

0: Реклама.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
2: Рекламна агенція TeamPrint пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція – усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063-286-99-22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063-286-99-22. Три роки разом. Три роки смаку, радості та яскравих вражень. Ресторан «Бандера» святкує третю річницю і запрошує друзів та гостей на справжнє свято. Протягом тижня ловіть святкові акції та сети. А 19 вересня приходьте на гала-вечірку, сповнену сюрпризів та подарунків. Фотограф, ведучі, шоу-балет, розіграш призів та неперевершений саксофон. Святкуємо разом у «Бандера». Бронюйте заздалегідь 066-202-2260. Бандера. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

0: Програма «Сила слова».
1: Багато хто каже «на протязі години», але це означає, що ви стоїте на сильному вітрі, на сквозняку. Коли ми говоримо про час, правильно казати «протягом години» або «впродовж години».
0: Сила слова.
2: Тім, там, де ти. Щоб

0: 14.55, ви на зв'язку з Тимофем, і наша тетушошна година, програма добігає завершення. І вже за кілька хвилин, менше ніж за 5, дізнаємося, що важливого сталося у нас в регіоні, на Чернівщині, також в Україні. Учителі та інші педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти відтепер можуть оформлювати відстрочку від мобілізації онлайн. Подробиці теж розповім вже за кілька хвилин, і в кінці традиційно завершимо хорошими подіями. Всі подробиці о 15 рівно на хвилі Тимофем. Залишайтеся з нами.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Та ти шо?».

0: 15 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім ФМ.
3: П'ятниця рівно. Далі про важливе та актуальне. І почнемо з новин нашого регіону.
2: Новини Чернігівщини.
3: У Прилуцькому районі сапери вилучили та знищили бойові частини російської крилатої ракети Х-101. За подуманням головного управління ДСНС у Чернігівській області, небезпечні предмети виявили 9 вересня в лісосмузі та перевезли на спеціальний підривний мандайчик. До робіт залучили 6 саперів і 2 одиниці техніки. У Чернігові акти готовності до опалювального сезону отримали 473 багатоквартирні будинки. За даними Облтеплокомуненерго, це 67% будинків, які обслуговує підприємство. До зими також готові 76% дитячих садків, 56% шкіл і 42% медичних закладів. У Чернігові та Ніжині поліція протягом ночі розшукала двох зниклих дівчат віком 16 та 13 років. За подуманням поліції Чернігівської області, обох дітей знайшли та повернули рідним. Правоохоронці зазначили, що з дівчатками все добре, та закликали повідомляти про зникнення дітей без зволікань. Тепер про інші важливі новини. Учителі та інші педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти відтепер можуть оформлювати відстрочку від мобілізації онлайн у застосунку «Резерв Плюс». За подуманням Міністерства оборони України, система автоматично перевірятиме дані в освітній інформаційній системі та пенсійному фонді без завантаження додаткових документів. Посада має належати до педагогічних, заклад повинен бути основним місцем роботи, навантаження має складати щонайменше 0,75 ставки. Міністерство культури затвердило рекомендації щодо проведення масових культурних і розважальних заходів під час жовтого рівня повітряної загрози. За подуманням прес-служби відомства, такий рівень не передбачає автоматичного скасування події, якщо організатори забезпечили доступ усіх присутніх до укриття. Під час червоного рівня захід не розпочинатимуть або припинятимуть, людей організовувано спрямовуватимуть до укриття. В Україні запроваджують європейські правила контролю залишків ветеринарних препаратів у продуктах тваринного походження. За подуманням Міністерства економіки та довкілля, Кабінет міністрів затвердив порядок визначення максимальних меж таких речовин у м'ясі, молоці, яйцях та інших продуктах. Нові правила передбачають наукове оцінювання ризиків і наближають українські вимоги до законодавства Європейського Союзу. В Одесі розпочали тестування мобільного зв'язку 5-го покоління. За подуманням Міністерства цифрової трансформації, швидкість передавання даних під час випробувань перевищує 1 гігабіт за секунду. Середній показник становить 600-700 мегабіт за секунду. Нині в Україні працюють 340 базових станцій 5G. Новий старт підтримують майже 30% смартфонів українців.
1: Новини спорту.
3: Спортсмени з Чернігівщини вибороли 7 медалей на чемпіонаті України з кулькової стрільби серед учасників 2003 року народження та молодших. За подуманням Департаменту сім'ї, молоді та спорту Чернігівської ОВА, змагання проходили із 3 по 9 вересня у Вінниці. Представники області здобули 2 золоті, 3 срібні та 2 бронзові нагороди.
1: Хороше наостанок.
3: Американський венчурний фонд інвестував 400 тисяч доларів в український стартап. За подуманням команди стартапу, платформа дає змогу створювати, переробляти та спільно використовувати безкоштовні комп'ютерні програми. Проєкт у 2025 році заснував український підприємець Володимир Селюченко. Розробники називають його YouTube для програмного забезпечення. Інформаційна картинка на зараз виглядає саме так. Продовжуємо слідкувати за важливими новинами та подіями. Наступна добірка звучатиме о 16-й на хвилі Тім ФМ. Залишайтеся з нами, поки що дізнаємося синоптичну ситуацію на завтра.
2: Новини на Тім ФМ. Погода.
3: За даними Укргідрометцентру, цієї п'ятниці на Чернігівщині очікується мінлива хмарність з проясненнями без опадів. Вітер північно-західний, швидкість до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск складає 755 міліметрів ртутного стовпчика, а вологість повітря буде коливатися від 40 до 80%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Тепер детальніше про температуру повітря. У Чернігові вночі прогнозують до 12 градусів тепла, вдень – до плюс 20. У Куряківці вночі очікується близько 13 градусів, вдень – до плюс 19. У Прилуках та Ніжині вночі буде до 14 градусів тепла, вдень повітря прогріється до плюс 21.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
4: Програма «Просто про складне» на Тім FM.

0: Реклама. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
1: «Ототайм» – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. «Ототайм» – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. «Ототайм» – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
0: Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порядині? Підключай «Гранат Україна». Енергонезалежний гігабітний інтернет, стабільний зв'язок за будь-яких умов, а 147 телеканалів – просто приємний бонус. «Гранат Україна». Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Якщо переробити все пластикове сміття у світі, можна купити компанії Apple, Amazon та Google. Пише український журнал «Популярна наука». Навіть сміття може стати справжнім скарбом. Варто лише подивитися на нього під іншим кутом.
0: Цікаві факти. Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.

0: Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.
1: Team.fm.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.

0: 11:24, ви слухаєте Тім.ФМ, і новий навчальний рік уже у багатьох розпочався. Студенти та школярі активно гризуться граніт науки, але світові техногіганти теж не залишилися осторонь і надали безкоштовний доступ до своєї навчальної платформи. Річ у тім, що компанія Google запускає програму під назвою «Академія ШІІ». Це абсолютно безоплатний практичний курс, головна мета якого – допомогти викладачам делегувати штучному інтелекту нудні рутинні завдання і вивільнити час для справжньої творчості. А як повідомляють у Мінцифри, цей курс складається з 20 онлайн-тренінгів, які розробили спеціально для працівників дошкільної, загальної, середньої та вищої освіти. І що найголовніше, організатори сфокусувалися виключно на практиці та реальних робочих ситуаціях.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: Під час цих занять наші педагоги навчатимуться дуже крутим сучасним навичкам, правильно формулювати запити для таких популярних інструментів, як Gemini, Gemini, Notebook та Google Wits, створювати зручний віртуальний помічників для планування свого розкладу, швидко розробляти інтерактивні вправи та генерувати яскраві візуальні матеріали для уроків, зберігати академічну доброчесність і навчити учнів критично аналізувати всю ту інформацію, яку генерує штучний інтелект. Головний меседж програми – це не боротися з новими технологіями, а грамотно інтегрувати їх у навчальний процес. До речі, увесь курс повністю базується на офіційних рекомендаціях нашого Міністерства освіти і науки та стандартах ЮНЕСКО. Окрім лекцій, педагогам ще й нададуть спеціальні робочі зошити з готовими інструкціями для миттєвого застосування на уроках. Це, знаєте, мені так нагадує, коли бабусечки по моїй подарували смартфон, і вона каже, а що я з ним робитиму? А тому ми її теж там роздруковували інструкції, як ним користуватися. А ще приємним бонусом стане те, що після успішного проходження цього курсу викладачі отримують офіційні сертифікати про підвищення кваліфікації обсягом у 1,5 кредиту ЄКТС від академії, точніше Академії цифрового розвитку. Тож, освітяни, беріть на замітку і прокачуйте свої навички із штучним інтелектом. Ну, а ми зупинятися не будемо. Продовжуємо цей вечір четверга разом на хвилі Тім.ФМ із запальною музикою. Залишайтеся з нами.

Реклама. Прилуки. Меблі Оскар. Меблі, створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Переяславське 72. Навпроти епіцентру. Меблі Оскар. Прилуки. Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050 17 00 181. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

0: Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною.
1: Тім ФМ.

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там

0: Суцільна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
2: У нас в першому ОШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню «Рути».
3: Ой, летіли дикі гуси.
2: Осінь минає, а «Рута» вражає. Перший ОШП.
4: Наші дрони – це дракони. Ставай пілотом півночі. Обирай посаду сам. Набирай 0800 300 295. Дракаріс.
0: Соціальна реклама.

0: 11:45, ви на зв'язку з Тимофеєм. І взагалі, коли ви пересаджуєте свої кімнатні квіти і у вас залишається старий ґрунт, що зазвичай з ним робите? Часто його викидають, бо не шкода, можливо, комусь і, знаєте, жаль цього ґрунту, який ще може попрацювати. Але чи безпечно садити в нього нову рослину, дізнаємося далі.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: Натрапила на цікаві поради, де професійні флористи дали чітку відповідь. Старий ґрунт не обов'язково викидати. Якщо ваша попередня рослина була абсолютно здоров'ю, у землі немає шкідників, пліснави чи якихось ознак хвороб, її цілком можна підготувати до повторного використання. І ось кілька правил від експертів. Земля повинна мати нормальний свіжий запах, не бути закисленою, постійною мокрою або збитою у щільну грудку. Обов'язково переберіть з неї старе коріння, сухі частини рослини та інше рослинне сміття. І субстрат бажано розпушити і змішати зі свіжим ґрунтом. Ідеальний варіант – це половина старого субстрату та половина нового, адже стара земля вже частково втратила поживні речовини. Також можна додати компост, якщо, звісно, він у вас є, якщо сумісний з вашою новою рослинкою. Сам контейнер після пересаджування теж потрібно добре вимити. Для повторного використання горщиків фахівці рекомендують проводити очищення на санітарну обробку. Але є випадки, коли економити точно не варто. Якщо попередня рослина загинула від кореневої гнилі, невідомої хвороби чи серйозного ураження шкідниками, старий субстрат краще одразу викинути. Також не садіть, друзі, нову квітку в землю, яка стала дуже щільною, має неприємний запах або покрилася підозрілою пліснявою. А цікаво, що навіть народні прикмети мають свою думку щодо цього. Забобонні люди вважають, що землю після здорової та пишної рослини можна використовувати як добру основу для нової квітки, адже вона перевірена і не передасть силу зростання. А от ґрунти з горщика, де квітка хворіла або раптово загинула, краще не залишати, щоб не перенести невдачу. Звісно, наукових доказів, що ґрунт переносить енергію, немає. Це лише народні уявлення. Але погодьтеся, звучить дуже логічно, навіть із біологічної точки зору.

0: Реклама.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська, 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
0: Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, Ілля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-5122. Консультація безкоштовна. Енергодім. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Team Internet Service Provider разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Team Internet Service Provider. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093-170-04-44. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
2: Програма «Сила слова».
3: Часто вдома ми відкриваємо форточку, але українською це «кватирка». А вікна ми не відкриваємо, а відчиняємо. Запам'ятайте просте правило. Те, що на замку чи засувці, двері, вікна відчиняємо. А те, що потребує зусиль або розкриття, книжку, очі, рот, розгортаємо або відкриваємо.
2: Сила слова.
0: Тім. Там, де ти.

0: 15.55, ви слухаєте Тимофем, і далі мова йтиме про людей, чиї історії є нашим натхненням. Про тих, хто йде до мети, робить власну справу та живе цим. Та спершу про важливе дізнаємося. А перевірки та впорядкування зовнішньої реклами конструкції, які зараз відбуваються у Ніжині. А також на Чернівщині бригада екстреної медичної допомоги врятувала чоловіка. Та новини спорту теж розповім. Залишайтеся з нами на хвилі Тимофема. Всі подробиці і ще більше новин почати рівно о 16-й на нашій хвилі.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Просто про складне» на Team FM.

Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я не наберу з телефону і пам'яті тебе зітру. У своїй душі, в своїй самості не пролю сльози, я не стих. Справа не нова, справа не з простих.

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: 16 рівно. Свіжа порція інформації вже готова. Залишайтеся з нами далі про важливе.
2: Новини Чернігівщини.
3: На Чернігівщині міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький зустрівся з місцевими аграріями і відвідав підприємства галузі. За даними, оприлюдненими під час зустрічі, цьогоріч аграрії області зібрали 1 400 000 тонн зерна та виробили понад 250 000 тонн молока. Аграрні підприємства сплатили понад 3 200 мільйонів гривень податків, отримали 81 мільйон 500 тисяч гривень державної підтримки та залучили 2 800 мільйонів гривень за програмою 5-7-9%. На Чернігівщині викрили схему організації незаконного залишення військовослужбовцями після служби за 8 тисяч доларів. За подуманням Державного бюро розслідувань, цивільний організатор залучив двох військових і ще одного цивільного. Свої послуги вони рекламували в соціальних мережах. Фігурантам повідомили про підозру в закінченому замаху на організацію дезертирства та взяли їх під варту. Підприємців Ніжина закликали перевірити та впорядкувати зовнішні рекламні конструкції. За подуманням Ніжинської міської ради, необхідно очистити вивіски, замінити пошкоджені полотна та перевірити надійність скріплень. Застарілі рекламоносії власникам радять демонтувати, щоб конструкції залишалися безпечними і не погіршували вигляд громади. Тепер до інших важливих новин. Українські підприємства критичної інфраструктури влітку отримали 76 партій енергетичного обладнання та матеріалів загальною вартістю майже 75 мільйонів євро. За подуманням Міністерства енергетики України, допомогу через Фонд підтримки енергетики профінансували 15 країн-донорів та Європейський Союз. Обладнання використовують для відновлення пошкоджених об'єктів, посилення стійкості енергосистеми та підготовки до опалювального сезону. Стрімінговий сервіс Netflix вилучив зі своєї платформи українську адаптацію російського мультсеріалу «Маша та ведмідь». За подуманням голови парламентського комітету з питання свободи слова Ярослава Юрчишина, рішення стало результатом роботи української сторони із міжнародними стрімінговими платформами. Виконавчий співдиректор Netflix Тед Сарандос підтвердив, що українська версія мультсеріалу недоступна користувачам сервісу у всьому світі. Сили оборони України уразили Махачкаланський морський торгівельний порт у російському Дагестані. За подуманням Генерального штабу ЗСУ, внаслідок удару в ніч на 10 вересня на території об'єкта виникла пожежа. Масштаби збитків ще уточнюються. Генштаб також підтвердив ураження 9 вересня мазутних сховищ і трьох російських кораблів у Новоросійську. Під час жовтої рівня повітряної загрози навчання у шкільних класах має перериватися. Учні та працівники повинні пройти до укриття. За подуманням освітньої омбудсменки Надії Лещик, за можливості освітній процес можна продовжити безпосередньо в захисній споруді. Кількість людей у закладі має відповідати місткості укриття. Роботодавці не повинні вимагати від педагогів залишити безпечне місце під час тривоги.
1: Новини спорту.
3: Жіночий баскетбольний клуб «Київбаскет» уклав новий контракт із 17-річною центровою Мар'яною Самсоновою. За подуманням Федерації баскетболу України, минулого сезону спортсменка провела за київську команду 13 матчів. У середньому за гру вона набирала 3 очки, робила 3 підбирання та 0,6 передачі.
1: Хороше наостанок.
3: На Чернігівщині бригада екстреної медичної допомоги врятувала чоловіка, який раптово знепритомнів через порушення серцевого ритму. За подуманням Чернігівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, на виклик виїхала перемедикиня Лариса Самсонова та екстрений медичний технік Юрій Демченко. Медики провели необхідні реанімаційні заходи та електричний розряд, після чого госпіталізували пацієнта для подальшого лікування. Станом на цю мить маємо такі новини. Більше розповімо о 17-й на хвилі Тім ФМ. Далі прогноз погоди на цю п'ятницю.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: За інформацією Укргідрометцентру, завтра на Чернігівщині буде гмінлива хмарність, подекуди з проясненнями, але при цьому опадів не передбачається. Вітер матиме північно-західний напрямок і залишатиметься стабільним до 5 метрів за секунду. Показники атмосферного тиску будуть на позначці 755 міліметрів ртутного стовпчика. Рівень вологості повітря буде коливатися від 80% зранку до 40% ввечері.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: А тепер давайте дізнаємося щодо температури повітря. У Чернігові нічна температура буде складати 12 градусів тепла, а в день повітря прогріється до плюс 20. Для Прилуки та Ніжина вночі прогнозують до 14 градусів тепла, а в денну пору стовпчики термометрів підніметься до плюс 21. У Корюківці вночі очікується близько 13 градусів тепла, а в день повітря прогріється до плюс 19.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
1: Програма «Люди» на Тім FM.

0: Реклама. Рекламна агенція TeamPrint пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція – усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
1: Я на секунді 2 роки купувала майки, щоб на 3-й рік купити усім найкам найки, щоб збирати від майбутніх і колишніх лайки. Так а шо, так а шо.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Кішки не люблять сім'ї, де життя постійно проходить у сварках, пише український журнал «Домашній улюбленець». Якщо хочете, щоб ваш пухнастий друг був спокійним та щасливим, бережіть мир у домі. Котики чудово відчувають цю атмосферу.
0: Цікаві факти. Team FM.

хочеш сказати важливе тут і зараз, не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093-429-88-99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.

0: 16:21, ви на зв'язку з Тімофем, і зараз у нас стартувала програма «Люди». Якщо у вас теж є своє життя в історії, які ви б хотіли розказати, але, знаєте, нікому виговоритися, або навпаки, дуже хочете, щоб ваша історія прозвучала в нашому прямому етері, пишіть нам у Viber або Telegram за номером 093-429-88-99.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: Поки збираєтеся з думками, розповім одну історію, яка відбулася на Харківщині. Знаєте, у мене є кіт, він зазвичай такий достатньо спокійний, але інколи буває, що той башкетник. Особливо, коли приходжу додому, втомлена, він вимагає уваги. Хоче, щоб з ним ігралися, і на ручки взяли, їсти дали, горщик прибрали, хух, я вже, знаєте, багато справ наче перерахувала. Але буває з ним інколи тяжко. А тепер про родину, яка взяла під опіку одразу 11 дітей. Як їм так вдається з усім цим впоратися, давайте дізнаватися. Харківське подружжя Оксана та Олександр Морозови прийняли у свою родину 11 рідних братів і сестер. Через складні життєві обставини цих хлопців та дівчат вилучили з рідної сім'ї після того, як їх на 9 місяців розподілили по 3 різних патронатних родинах. Діти не мали можливості регулярно бачитися. Волонтери соцслужби тривалий час не могли знайти батьків, які готові були забрати таку величезну компанію разом. Пані Оксана дізналася про розлучених братів та сестер від знайомої. Коли подружжя побачило фотографії відкритих та усміхнених дітей, вони одразу наважилися на цей крок. 15-річний прийомний син Вадим теж зізнався, що дуже сумував за братами та сестрами, адже не бачився із ними рік і спілкувався тільки телефоном. До речі, у дітей є ще й старший брат, звати Роман, який нині служить у Збройних силах України. Діти спілкуються з ними та дуже тривожаться через війну. І близько місяця ця величезна родина живе у новозбудованому будинку. Дім площею 285 квадратних метрів, повністю облаштований. Він має автономну систему опалення, дитячий майданчик на подвір'ї та навіть укриття на випадок повітряних тривог. Подружжя вже виховало 2 рідних доньок, які нині дорослі. Жінка зізнається, що організувати 11 дітей значно складніше, але вони дуже хочуть подарувати їм відчуття сім'ї. Вдома все працює майже як у дитсадку. О 9 сніданок, потім обід, перший обов'язково тиха година, бо, знаєте, спати теж потрібно. Далі полудинок з чаєм та печивком і вечеря. Головне завдання для батьків зараз – дати дітям освіту та соціалізувати їх, адже деякі з них не вміють добре розмовляти, читати чи писати. Нещодавно вони вивезли майже діток до Харкова. Малеча була в абсолютному захваті, бо ніколи раніше не бачили метро, а ще вони погуляли в зоопарку та саду Шевченка. Ось така неймовірна історія про велике серце та щоденну працю. А ми продовжуємо наш вечір. Залишайтеся на хвилі Тім FM.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
1: Новий навчальний рік починається з шопінгу. УТЦ «Престиж». Рюкзак? Є. Одяг та взуття? Є. Аксесуари? Теж є. Усе для школярів і студентів УТЦ «Престиж». Розрахуватися можна пакунком школяра. Заходьте в ТЦ «Престиж». Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
0: Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050 17 00 181. Три роки разом. Три роки смаку, радості та яскравих вражень. Ресторан «Бандера» святкує третю річницю і запрошує друзів та гостей на справжнє свято. Протягом тижня ловіть святкові акції та сети. А 19 вересня приходьте на гала-вечірку, сповнену сюрпризів та подарунків. Фотограф, ведучі, шоу-балет, розіграш призів та неперевершений саксофон. Святкуємо разом у «Бандера». Бронюйте заздалегідь 066-202-2260. Бандера. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – щоб в твоєму домі завжди жила любов. Тім ФМ.

0: Ви слухаєте Team FM. Team там, де ти.
1: Розкажи мені свої сни. Розкажи про безсоння. Свою загадку поясни. Ми давно не сторонні.

16.42, ви слухаєте Тимофем, це тільки що був Парфенюк із треком «Врубай», а поки що ми поговоримо про людей. Друзі, якщо думаєте, що з віком енергія зникає, то зараз доведу протилежне. А маємо для вас такі, знаєте, гарні історію українського довголіття. Михайло Руденко із села Нова Олександрівка, що на Полтавщині, у жовтні цьому неймовірному чоловікові виповнилося аж 102 роки. До речі, нині він єдиний житель у своєму населеному пункті. Попри такий поважний вік, пан Михайло живе максимально активно, навіть, я б сказала, для мене. Він читає без окулярів та дуже любить співати. Самостійно доглядає за городом, де цьогоріч виростив помідори, огірки, дині та ковини.

0: овочами, фруктами, молочними продуктами та кашами, особливо виділяючи пшоняну, яка корисна для серця. Щодня вранці та ввечері він робить розминку і ретельно масажує вуха, шию, груди та живіт для покращення кровообігу. Але є в нього і свої незвичні методи. Чоловік оздоровлюється за допомогою пірамідальних конструкцій, у яких витримує воду, адже вірить, що так вона стає енергетичною та цілющою. Та головне правило Михайла Руденка – це працювати на свіжому повітрі, утримуватися від переживань і безоплатно допомагати людям. Він каже, що коли робить людині добро, то радість від цього просто підіймає його і дає ще більше енергії. Коли буває сумно, він просто починає співати пісні. А як ви, друзі, гадаєте, що найбільше впливає на тривалість нашого життя? Генетика, харчування, все таке ось таке позитивне мислення? Пишіть свої варіанти у Вайбері чи Телеграм, у Телеграмі за номером телефону 093-429-88-99. Цікаво буде почитати, хто за що вболіває і, як думаєте, все-таки, що впливає на наше життя та довголіття.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

0: Реклама. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія старого ринку, вхід з боку української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом.
1: Ото Тайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155234 від 24.10.2025 року.
0: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». ТОВ «Надворик». Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу?

Алу без реклами, зависань і довгого завантаження. Рішення є. Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093-170-04-44. Розміщення реклами на радіо Тім 050-540-49-39.

0: Програма «Сила слова».
1: Слово «установочка» – це класика маршрутних подорожей. Проте в українській мові є чітке слово «зупинка». Тож наступного разу попросіть водія «зупиніть, будь ласка, на наступній зупинці». І не забувайте, що ми не встаємо на зупинці, а виходимо.
0: «Сила слова». Team FM. You kind of got me in a bad way. You're kind of bitter, ain't a bad taste.

0: 16:55, ви слухаєте Тім.ФМ, і програма «Люди» вже добігає завершення. Якщо ви хочете, щоб наступна історія, в яку ми розповіли, була саме ваша, можете її написати нам у Viber або Telegram за номером телефону 093-429-88-99. Не будемо зупинятися, продовжуємо далі цей вечір четверга на хвилі Тім.ФМ. І вже менше ніж за 5 хвилин у випуску новин розповімо про оформлення зимової підтримки у Чернігові, нову грантову програму для підприємців. Також попереджу вас про шахрайську схему із посвідченням водія, а ще про благодійний день борщу, який відбувся у Парафіївці. А це і ще більше слухайте на хвилі Тім.ФМ рівно о 17:00.
1: Реклама. Наш партнер мережі магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама. Програма «Люди» на Тім.ФМ.

0: 17 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Новини на Тім ФМ.
3: 17 в місті. Далі про важливе і актуальне.
2: Новини Чернігівщини.
3: У Новгороді-Сіверському 10 вересня близько 15:27 російський безпілотник влучив в об'єкт цивільної інфраструктури. За повідомленням начальника Новгороді-Сіверської районної військової адміністрації Олександра Соліверстова, за попередніми даними, постраждалих, на щастя, немає. Тип безпілотника та інші обставини атаки ще встановлюються. У Чернігові приймають заяви на одноразову грошову допомогу. Зимова підтримка у розмірі 19 400 гривень на домогосподарство. За повідомленням Чернігівської міської ради, звертатися можуть визначені вразливі категорії населення. Однак подання заяви не гарантує виплати. Документи приймають до 30 жовтня в міському департаменті соціальної політики на вулиці Івана Мазепи, 19. У Чернігові 12 вересня проведуть кіновечір для молоді з показом фільму «Таємничий острів». За подуманням громадської організації «Психологічна хата», захід організовує молодіжна група «Вживу» для жителів Чернігівської та Сновської громад. Кіновечір триватиме з 16 до 19. Для участі необхідно попередньо зареєструватися на сайті організації «Психологічна хата». У Чернігові працюють 42 дитячі садки, в яких нараховується 1448 місць. За даними Чернігівської міської ради, станом на 1 вересня заклади відвідували 5713 дітей, на 463 менше, ніж роком раніше. Порівняно з довоєнним періодом кількість вихованців скоротилася майже на 45%, однак мережа садків охоплює всі райони міста. Тепер щодо інших важливих новин, які пов'язані з Україною. В Україні стартувала оновлена програма підтримки підприємців «Власна справа 2.0» із максимальною сумою гранту до 2 мільйонів 500 тисяч гривень. За даними Державної служби зайнятості, заявки за новими умовами приймають через портал «Дія» із 9 вересня. На започаткування бізнесу можна отримати до 500 тисяч гривень, на його масштабування – до 2 мільйонів 500 тисяч гривень із вимогою створити щонайменше одне робоче місце. Кіберполіція попереджає про шахрайські пропозиції обміняти паперове посвідчення водія через інтернет без відвідування сервісного центру. За повідомленням правоохоронців, зловмисники можуть вимагати передоплату та фотографії документів, натомість видавати підроблені посвідчення, яких немає в державних реєстрах. Паперові посвідчення, видані в Україні до 1991 році, залишаються чинними. Замінити їх можна лише через офіційний сервісний центр МВС. В Україні 10 вересня зросли середні ціни на бензин і дизельне пальне. За даними порталу Мінфін, бензин А95 здорожчав до 83 гривень 33 копійок за літр, дизельне – до 93 гривень 76 копійок. Середня ціна бензину А92 становить 79 гривень 57 копійок, преміальне А95 – 87 гривень 18 копійок, автогаз – 43 гривні 44 копійки за літр. Музейка «Птаха» Алли Горської та Віктора Зорицького отримала статус пам'ятки культурної спадщини національного значення. За повідомленням Міністерства культури України, панно розташоване в селі Гельмязів на Черкащині. Національний статус забезпечує твору посилений юридичний захист від знищення, пошкодження та незаконної перебудови.
1: Новини спорту.
3: Чоловіча та жіноча збірні України стали переможцями Кубка світу із баскетболу 3-3 серед спортсменів із порушенням слуху. За повідомленням Національного комітету спорту людей з інвалідністю, змагання проходили із 1 до 5 вересня у сербському Златиборі за участю команд з 10 країн. Обидві українські збірні завершили турнір без поразок. Друга чоловіча команда посіла 5 місце.
1: Хороше наостанок.
3: У Парафіївці Прилуцького району під час благодійного заходу до Дня борщу зібрали 40 тисяч 336 гривень на підтримку Збройних сил України. За повідомленням Парафіївської громади, до ініціативи долучилися селищна рада, комунальні установи, ліцеї та мистецька школа. Аналогічні благодійні заходи планують провести ще й в інших населених пунктах громади. Це всі новини станом на станом на зараз. Вже о 18:00 підсумуємо важливе, що сталося цього дня. Поки що дізнаємося, яка погода буде у п'ятницю.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Завтра на Чернігівщині, за даними Укргідрометцентру, буде мінлива хмарність, подекуди з проясненнями, опадів не очікується. Вітер матиме північно-західний напрямок і буде до 5 метрів за секунду. Показники атмосферного тиску стабілізуються на позначці 755 міліметрів ртутного стовпчика. Рівень вологості повітря буде коливатися протягом дня, а буде від 80 до 40%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Тепер дізнаємося про температурний режим у містах регіону. А у Чернігові нічна температура складатиме 12 градусів тепла, в день повітря прогріється до плюс 20. У Прилуках та Ніжині вночі прогнозують до 14 градусів. В денну пору стовпчики термометрів піднімуться до плюс 21 градусу. У Корюківці вночі очікується близько 13 градусів тепла, в день повітря прогріється до плюс 19.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
0: Програма «Курйоз Тайм» на Тім ФМ.

Реклама. Рекламна агенція TeamPrint пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22. Прилуки. Меблі Оскар. Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Переяславське 72. Навпроти епіцентру. Меблі Оскар. Прилуки. Розміщення реклами на Радіо Тім. 063 841 89 84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. В Ефіопії зараз 2017 рік. Це тому, що ефіопський календар має 13 місяців і відстає від загальноприйнятого григоріанського календарю приблизно на 7-8 років. За даними BBC, це пов'язано із інакшим підрахунком року народження Ісуса. Якщо хочете омолодитися, просто злітайте в Ефіопію. Там ми всі офіційно на кілька років молодші.
0: Цікаві факти. Ви слухаєте Team FM. Team. Там, де ти.

0: Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.
1: Team.fm.

0: 17.22, ви слухаєте Тіму ФМ. Знаєте, тема домашніх завдань – це загальнонаціональний біль. Що для учнів, що для їхніх батьків. От згадую себе десь у 3-му чи 4-му класі. Нам задали вирішити якусь задачку аж 3 різними способами. Про штучний інтелект тоді ще ніхто й не мріяв, щоб швиденько в нього запитатися. Перший спосіб якось подужила сама, другий – ми вимучили його разом із мамою, а далі, як то кажуть, почалося. Мама телефонувала всім родичам, друзям, знайомим, бо ніхто не міг второпати, як же той третій варіант робити. В результаті все написала, оцінка не пам'ятаю, мабуть, була гарна, але ж ця істерика, коли сидиш, ридаєш над тим зошитом, над тією домашкою, не можеш вирішити ту задачку, над тобою стоять розгублені батьки, не знають, що робити і чим допомогти. Навіщо взагалі оце треба було? І от, гортаючи стрічку, зрозуміла, що такі драми вічні. Мережу заполонило кумедне відео, яке зняла мама першокласника Максима з Кіровоградщини.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: Хлопчик зі сльозами на очах емоційно благав маму допомогти йому написати уроки, бо, бачите, сталася страшенна несправедливість. Мама сидить поруч, п'є кавусь зі смаколиками, а він має працювати. Хлопчина навіть намагався торгуватися, щоб зробити лише 2 рядки з математики замість 4, але мама була непохитна. Мати Максима, пані Ольга, яка сама працює, до речі, вчителькою, пояснила, що готова допомогти та підказати, але робити завдання за сина точно не буде. Звісно, у коментарях під відео, яке зібрало майже 340 тисяч переглядів, її жартома прозвали мачухою, але вона як педагог чудово бачить, коли завдання роблять самі діти, а коли батьки чи навіть штучний інтелект. Друзі, а які у вас були, знаєте, до батьків, мені здається, більше це запитання? Істерика через домашку. Хто робив переробки з каштанів і жолудів о 1-й годині ночі? Можете нам найцікавіші історії написати у Viber або Telegram за номером телефону 093 429 88 99.

0: Реклама.
1: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
2: Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050 17 00 181.
3: Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44.
4: Телефон для розміщення реклами 099 274 99 22. Реклама.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар. Приємно бути вдома. Ви слухаєте Тім FM.

0: Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та Телеграм для СМС 093 429 88 99.
1: Тім FM.

0: Суцільна реклама.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню «Рути».
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а «Рута» вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама.

0: 9:41, ви слухаєте Тім.ФМ, і коли щось не виходить, є два шляхи – опустити руки або щось придумати. І те саме про чоловіка, який все-таки вирішив не здаватися, пішов нестандартним шляхом і увірвався в український TikTok своєю ідеєю.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: У нього на полі дозрівають тони розкішних помідорів. Збирати їх самотужки, фасувати, вести на продаж – це шалені витрати часу та гроші. Врожай от-от може зіпсуватися. Що робить фермер Андрій Кальніченко з Миргорода? Він записує відео і пропонує українцям самозбір. Це щось схоже, як роблять фермери за кордоном, бачила навіть такі відео із полуницею. Правила прості. Приїжджаєш на поле, береш відра і сам собі збираєш відбірну сливку. Це так називається. Помідори, а так круглі томати на сік чи закваску. Ціна питання – всього 10 гривень за кілограм. Відео миттєво зібрало понад 1 мільйон переглядів. Але замість того, щоб просто пакувати валізи, люди і їхати за помідорами, наші люди розділилися на 3 табори і влаштували батл. Є захисники фермера, які обурилися, що важка праця на землі оцінюється так дешево. Знайшлися й ті, хто любить халяву і заявив, що 10 гривень за кілограм та ще й збирати самому – це дуже дорого. Мовляв, у них на базарі вже зібрані лежать по 8 гривень. І є такі практичні ентузіасти, які в лоб питали, куди їхати. Зараз 5 хвилин, і ми вже на місці. Кидайте його локацію. Особисто вважаю, що ідея – ну це топчик. Це ж і експеріанції на природі побути, і запаси на зиму зробити, ще й фермера підтримати, щоб його праця не згнила на грядках. А що, друзі, ви скажете? Як вам такий фермерський стартап? Чи хотіли б ви теж побувати на такому? Можете написати нам свої думки за номером телефону 093 420 9 88 99 у Вайбері чи Телеграмі.

0: кати.
1: Всі, хто зараз воює, титанічні котики. Всі, хто волонтерить, турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну, відважні котики. Всі, хто працює, важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя, терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе.
2: Тім, там, де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: Коли ми вітаємо когось, часто кажемо «наступаюче свято». Але в українській мові немає наступаючих свят. Є прийдешнє свято або просто свято, що наближається.
0: «Сила слова».

0: 17.55. Ви на зв'язку з Тимофеєм. Далі підсумуємо головні новини цього дня. Розповім про підготовку Чернігова до опалювального сезону та допомогу у межах програми «Зимова підтримка». А ще про відстрочку для педагогів у програмі «Резерва плюс», нові гранти для підприємців і попередження кіберполіції щодо шахрайських посвідчень водія. Подробиці слухайте вже о 18:00 на хвилі Тимофеєм. А вже після новин стартує програма «Від душі». Ваш час для щирих вітань, теплих слів і музичних побажань. Вона триватиме із 18 до 19.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: І ще до слова, станом на цю хвилину повітряна тривога триває у трьох районах Чернігівщини – у Новгород-Сіверському, Чернігівському та Корюківському. Тому, друзі, бережіть себе, перебувайте в безпечних місцях та для гарного настрою залишайтеся з нами на одній хвилі.
2: Програма «Курйоз Тайм» на Тім FM.

0: 18 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: 18 рівно. Час підсумувати важливе цього дня на Тім ФМ.
2: Новини Чернігівщини.
3: У Прилуцькому районі сапери вилучили та знищили бойові частини російської крилатої ракети Х-101. За повідомленням головного управління ДСНС у Чернігівській області, небезпечні предмети виявили 9 вересня в лісосмузі та перевезли на спеціальний підривний майданчик. До робіт залучили 6 саперів і 2 одиниці техніки. У Чернігові приймають заяви на одноразову грошову допомогу «Зимова підтримка» у розмірі 19 400 гривень на домогосподарство. За повідомленням Чернігівської міської ради, звертатися можуть визначені вразливі категорії населення, однак подання заяви не гарантує виплати. Документи прийматимуть до 30 жовтня в міському департаменті соціальної політики на вулиці Івана Мазепи, 19. У Чернігові акти готовності до опалювального сезону отримали 473 багатоквартирні будинки. За даними акціонерного товариства «Облтеплокомуненерго», це 67% будинків, які обслуговує підприємство. До зими також готові 76% дитячих садків, 56% шкіл і 42% медичних закладів. На Чернігівщині міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький зустрівся з місцевими аграріями і відвідав підприємства галузі. За даними, оприлюдненими під час зустрічі, цьогоріч аграрії області зібрали 1 мільйон 400 тисяч тонн зерна та виробили понад 250 тисяч тонн молока. 24 вересня о 15:00 відбудеться пленарне засідання Варвинської селищної ради. Про це оголосили на її офіційному каналі. До порядку денного внесли 57 питань. Депутати розглянуть земельні рішення, зміни до місцевих програм і бюджету, створення архівного сектору та громадський бюджет на 2027 по 2029 рік. Підприємців Ніжина закликали перевірити та впорядкувати зовнішні рекламні конструкції. За повідомленням Ніжинської міської ради, необхідно очистити вивіски, замінити пошкоджені полотна та перевірити надійність кріплень. Застарілі рекламоносії власникам радять демонтувати, щоб конструкції залишалися безпечними і не погіршували вигляд громади. Тепер про інші важливі новини. Українські підприємства критичної інфраструктури влітку отримали 76 партій енергетичного обладнання та матеріалів загальною вартістю майже 75 мільйонів євро. За повідомленням Міністерства енергетики України, допомогу через Фонд підтримки енергетики профінансували 15 країн-донорів та Європейський Союз. Обладнання використовують для відновлення пошкоджених об'єктів, посилення стійкості енергосистеми та підготовку до опалювального сезону. Учителі та інші педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти відтепер можуть оформлювати відстрочку від мобілізації онлайн у застосунку «Резерв Плюс». За повідомленням Міністерства оборони України, система автоматично перевірятиме дані в освітній інформаційній системі та пенсійному фонді без завантаження додаткових документів. Посада має належати до педагогічних, заклад повинен бути основним місцем роботи. Навантаження має складати щонайменше 0,75%. Ставки. В Україні стартувала оновлена програма підтримки підприємців «Власна справа 2.0» із максимальною сумою гранту до 2 мільйонів 500 тисяч гривень. За даними Державної служби зайнятості, заявки за новими умовами приймають через портал «Дія» із 9 вересня. На започаткування бізнесу можна отримати до 500 тисяч гривень, на його масштабування – до 2 мільйонів 500 тисяч із вимогою створити щонайменше одне робоче місце. Кіберполіція попереджає про шахрайські пропозиції обміняти паперове посвідчення водіям через інтернет без відвідування сервісного центру. За подуманням правоохоронців, зловмисники можуть вимагати предоплату та фотографії документів, натомість видавати підроблені посвідчення, яких немає в державних реєстрах. Паперові посвідчення, видані в Україні до 1991 року, залишаються чинними. Замінити їх можна лише через офіційний сервісний центр МВС. Це був підсумковий випуск новин на хвилі Тім ФМ. Про головне станом на цей четвер дізналися. Вже о 19-й поговоримо про хороше, згадаємо позитивні події дня, що стосується України та нашої Чернігівщини. Залишайтеся з нами, далі дізнаємося прогноз погоди.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Завтра, в п'ятницю, за даними Укргідрометцентру, на Чернігівщині передбачається мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Вітер матиме північно-західний напрямок швидкістю до 5 метрів за секунду. Показники атмосферного тиску стабілізуються на позначці 755 міліметрів ртутного стовпчика. Рівень вологості повітря буде змінюватися протягом дня від 80 до 40%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Тепер щодо температури повітря. У Чернігові нічна температура буде до 12 градусів тепла. Вдень повітря прогріється до плюс 20. У Криківці вночі очікується близько 13 градусів тепла. Вдень повітря прогріється до плюс 19. У Прилуках та Ніжині буде найтепліше. Вночі прогнозують до плюс 14 градусів. В денну пору стовпчики термометрів підніметься до плюс 21.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ. Програма «Від душі».

Рекламна агенція TeamPrint пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22. Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порядині? Підключай «Гранат Україна». Енергонезалежний гігабітний інтернет, стабільний зв'язок за будь-яких умов, а 147 телеканалів – просто приємний бонус. «Гранат Україна». Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. 53% людей починають позіхати, якщо просто почують слово «позіхати». Про це пише BBC. Це явище пов'язане з емоційним зараженням та дзеркальними нейронами. Пам'ятайте, позіхання – це справжній соціальний флешмоб, перед яким не вистоїть ніхто.
0: Цікаві факти. Team FM.

0: Програма «Від душі».
1: 18:16, ви слухаєте Team FM, і програма «Від душі» вже стартувала. Як то кажуть, ніколи не буває пізно привітати хорошу людину, тим паче з днем народження. Вчора своє свято відзначила чарівна Кардаш Анна Анатоліївна. Сьогодні найтепліші слова звучать саме для нашої іменинниці. Ці щирі вітаннячка передає любляча хрещена з міста Порятин. Вона міцно обіймає свою похресницю і бажає їй безмежного жіночого щастя, міцного здоров'ячка, світлої долі та мирного неба над головою. Нехай кожен день буде наповнений радістю, а всі найзаповітніші мрії обов'язково стають реальністю. І в якості музичного подаруночку для вас, Анну, зараз пролунає особлива композиція, трек, що називається «Саме мамо». І ще, пані Анна, ще раз звернуся, не перемикайтеся, адже після комерційної інформації на вас чекає ще одне вітаннячко.
2: Скажу

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Щоб в твоєму домі завжди жила любов.
1: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

0: Програма «Від душі».
1: 18.23, ви слухаєте Тім ФМ, і щойно на наших хвилях пролунав запальний трек «З днем народження». І, дізнаюся чесно, цю пісню присвятило особисто від себе нашій героїні, яку ми продовжуємо вітати. І вона летить до нашої іменинниці, яка вчора відсвяткувала день народження, Кардаш Анни Анатоліївни. Цього разу теплі слова передає кума із Пирятина Катя і бажає, щоб кожен день був легкий, і в задоволення, щоб у шафі завжди знаходилися ідеальні образи на будь-яку подію, щоб манікюр тримався вічно, а нерви щодовше. Бажаю багато приводів для щирої усмішки, нескінченної енергії, кохання та справжнього безтурботного жіночого щастя. І знаєте, з величезним задоволенням теж приєднуюся до слів Каті. Ані, ще раз із днем народження. Хай усе в вашому житті складається якнайкраще. Ну а зараз саме як музичний подарунок вже не від мене, а від вашої найкращої куми на нашій хвилі лунає трек від Макс Барських «Зоропад».

0: зоре падами на мене.
1: Реклама. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Програма «Від душі».
1: 18:34, а вже 35 хвилин. Ви слухаєте Team FM і нагадую, що програма «Від душі» в нас триває. Якщо є кому передати вітанечка, привіт, можливо, тільки музичне побажання, хочете послухати якусь особливу музичку зараз на нашій хвилі, пишіть нам про це у Viber або Telegram за номером телефону 093-429-88-99.
2: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
1: І ще про важливе станом на цю хвилину повітряну тривогу, тривогу оголошено у Ніжинському районі, також триває у Новороссійському, Чернігівському та Корюківському районах Чернігівщини. Через жовтий рівень небезпеки – це дронова загроза. Тому перебуваємо в укриттях, бережемо себе, своїх рідних, про чотирилапих друзів теж не забувайте. Ми далі продовжуємо і програма, як то кажуть, від душі триває і вже за кілька секунд звучить наступне вітання.
2: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
1: І продовжуємо наше свято. Слухайте, Аню, я вже починаю вам по-доброму заздрити. Це ж скільки у вас класних кумів. У нас тут сьогодні якийсь марафон привітань. Отже, до нас прилетіло ще одне вітаннячко для іменинниці Анни Кардаш Анатоліївни. Цього разу естафету приймає ще одна кума, до речі, звати Аня. Вона передає свої найміцніші обійми аж із Бойківщини, що на Черкащині. Кума Аня бажає, щоб у житті все складалося так, як треба. Щоб калорії від святкового тортика йшли виключно у правильні місця, а краще взагалі, щоб нікуди не йшли. Гроші в гаманці розмножувалися швидше, ніж встигаєте їх витрачати. Ну, а якщо ще більш серйозніше, то бажаю вам, Анно, величезного жіночого щастя, міцного, прям міцнішого здоров'я, гармонії і в душі, та мирного неба над головою. Нехай поруч будуть тільки гарні люди, щоб вони вас об'єднували, з якими можна і щиро посміятися, і поплакати, поговорити по душах. І, звісно, яке ж день народження без запальної музики. Саме від куми Ані для вас, іменинниця, звучить наступний подаруночок музичний. «Вулканов» і трек «З днем народження».

Спеціальна реклама. Наші дрони – це дракони. Ставай пілотом півночі. Обирай посаду сам. Набирай 0800 300 295. Дракаріс. Соціальна реклама.

0: Програма вітань від душі. Телефон та вайбер для замовлень. 093-429-88-99. Тім FM.
1: 18.43, ви на зв'язку з Тім FM, програма «Від душі» триває. І пише нам пані Леся таке. Івана та Андрію, бажаю вам гарного вечора, щоб вечеря була смачнюща, настрій веселюще і гроші не закінчувалися. Всі проблеми сьогодні взяли в вихідний, хай так і буде. Відпочивайте, набирайтеся сили і не забувайте, завтра знову треба бути красунчиками. І наступний трек, думаю, що вам ще, знаєте, хлопці, не вистачає. Так це виграти мільйон в лото. І наступний трек саме про це.

0: Реклама. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври, а репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063 286 9922. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.
1: Програма «Сила слова».
2: Чи знаєте ви різницю між адресантом та адресатом? Суржик їх часто плутає. Адресант – це той, хто пише листа, відправник. Адресат – той, кому він призначений, отримувач.
1: «Сила слова».
3: «Тім ФМ».

0: Програма «Від душі».
1: 18.52 у нас продовжується, і мені здається, це останнє вітанечко в програмі «Від душі» на сьогодні. І цього разу найтепліші слова летять до пані Жанни Анатоліївни Кардаш. Від найкращої подруги, яка за сумітництвом ще є сусідкою. І наскільки зрозуміло, вона якраз зараз завітала до іменинниці в гості. Тож, дівчатка, якщо зараз сидите, робіть приймачі гучніше. Подруга Алла передає величезний привіт, який бажає, щоб ваші сусідські посиденьки завжди були найдушевнішими. Стіни в будинку були надійними, і ніхто з інших сусідів не чув ваших секретиків та гучного сміху. Нехай сіль чи цукор будуть єдиним, що дозволиться позичати, а якщо просипаєте сіль, то посваритися. От свого власного щастя, здоров'я та грошей нехай завжди вистачає з головою. Бажаю, щоб завжди був привід вийти одна до одної на кавусь, або, можливо, щось не покріпше, а щоб плітки були тільки добрими, а життя є яскравим і мирним. З ним народження і як музичний доказ вашої міцної дружби, цей музичний подарунок лунає Жанну саме від подруги далі на хвилі Тім FM.

0: Це була Анна Трінчер із треком «Подруга моя» на хвилі Тім ФМ. І програма «Від душі» вже добігає завершення. Це був ваш час, друзі, для щирих вітань, теплих слів і музичних побажань. Нагадую, вона триває щодня з 18 до 19. А також не забувайте про нашу програму «Гарячий привіт». У ній ви можете передати вітанечка та привіти в день, але без музичного супроводу. І вже завтра з 8 ранку приймаю від вас гарячі привіти. А залишайтеся з нами на хвилі Тім ФМ. Менше ніж за 5, а то й 3 хвилини стартує дайджест хороших новин про добрі події, які сталися сьогодні. Розповім детальніше у випуску о 19:00.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Від душі».

0: 19 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
3: 19 рівно. Час гарних, хороших новин, що сталися цього дня. У Чернігові та Ніжині поліція протягом ночі розшукала двох зниклих дівчат віком 16 та 13 років. За повідомленням поліції Чернігівської області, обох дітей знайшли та повернули рідним. Правоохоронці зазначили, що з дівчатками все добре, та закликали повідомляти про зникнення дітей без зволікань. На Чернівщині бригада екстреної медичної допомоги врятувала чоловіка, який раптово знепритомнів через порушення серцевого ритму. За повідомленням Чернігівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, на виклик приїхала парамедикиня Лариса Самсонова та екстрений медичний технік Юрій Демченко. Медики провели необхідні реанімаційні заходи та електричний розряд, після чого госпіталізували пацієнта для подальшого лікування. У Чернігові 12 вересня проведуть кіновечір для молоді з показом фільму «Таємний острів». За подуманням громадської організації «Психологічна хата», захід організовує молодіжна група «Вживу» для жителів Чернігівської та Снівської громад. Кіновечір триватиме із 16 до 19. Для участі необхідно попередньо зареєструватися на сайті організації «Психологічна хата». Спортсмени з Чернігівщини вибороли 7 медалей на чемпіонаті України з кулькової стрільби серед учасників 2003 року народження та молодших. За повідомленням Департаменту сім'ї, молоді та спорту Чернігівської ОВА, змагання проходили із 3 до 9 вересня у Вінниці. Представники області здобули 2 золоті, 3 срібні та 2 бронзові нагороди. У Парафіївці Прилуцького району під час благодійного заходу до Дня борщу зібрали 40 336 гривень на підтримку Збройних сил України. За повідомленням Парафіївської громади, до ініціативи долучилися селищна рада, комунальні установи, ліцеї і мистецька школа. Аналогічні благодійні заходи планують провести і в інших населених пунктах громади. В Україні розробляють застосунок Кубринська під назвою «Безпечну цифрову спільноту для жінок із функціями соціальної мережі, психологічної підтримки та маркетплейсу». Як повідомляють розробники, користувачки зможуть вести блоги відкрито або анонімно. На платформі діятиме нульова толерантність до мови ворожнечі та домагань. Основний функціонал буде безкоштовним. Нині команда проводить аудит з цифрової безпеки та шукає фінансування для пришвидшення розробок. Музейка під назвою «Птаха» Алли Горської та Віктора Зорецького отримала статус пам'ятки культурної спадщини національного значення. За повідомленням Міністерства культури України, панно розташоване в селі Гельмязів на Черкащині. Національний статус забезпечує твору посилений юридичний захист від знищення, пошкодження та незаконної переробки. Чоловіча та жіноча збірні України стали переможцями Кубка світу з баскетболу 3-3 серед спортсменів із порушенням слуху. За подуманням Національного комітету спорту людей з інвалідністю, змагання проходили із 1 по 5 вересня в сербському Златиборі за участю команд з 10 країн. Обидві українські збірні завершили турнір без поразок. Жіночий баскетбольний клуб «Київбаскет» уклав новий контракт із 17-річною центровою Мар'яною Самсоновою. За повідомленням Федерації баскетболу України, минулого сезону спортсменка провела на київську команду 13 матчів. У середньому за гру вона набирала 3 бали, робила 3 підбирання та 0,6 передачі. Такими гарними новинами завершуємо наш дайджест цього четверга. Залишайтеся з цим ефем на хвилі. Далі дізнаємося, до якої погоди готуватися завтра на Чернігівщині.
2: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
4: Погода.
3: За даними Укргідрометцентру, завтра на території Чернігівщини передбачається мінлива хмарність, подекуди з проясненнями. Опадів синоптики не прогнозуються. Вітер матиме північно-західний напрямок і залишатиметься зі швидкістю до 5 метрів за секунду. Показники атмосферного тиску стабілізуються на позначці 755 міліметрів ртутного стовпчика. Рівень вологості повітря буде змінюватиметься в межах від 80 до 40%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Тепер щодо температури повітря. У Прилуках та Ніжині буде найспекотніше щоночі, що в день. Уночі прогнозують до 14 градусів тепла. В денну пору стовпчики термометрів піднімуться до плюс 21 градусу. У Чернігові нічна температура буде до 12 градусів тепла. В день повітря прогріється до плюс 20. У Куряківці вночі очікується близько 13 градусів тепла. В день повітря прогріється до плюс 19.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Погода на Тім FM.
3: Друзі, на цьому бажаю вам гарного та спокійного, головне, вечора. А вже потроху буду з вами прощатися. Четвер невпинно крокує, вже скоро ніч на вулиці буде. І далі в етері для вас стартує хіт на обрії. Її ведуча Лесь Кальмюк. Це програма про треки, які зараз набирають обертів і вже зовсім скоро можуть стати хітами. Але перед тим, як піти, хочу ще наголосити, що повітряна тривога наразі триває у 4 районах Чернігова. Це у Нішинському, Новгородцівському, Чернігівському та Курюківському. Через дронову загрозу жовтий рівень небезпеки. Тому, друзі, бережіть себе, якщо ви проживаєте чи перебуваєте в цих районах Чернігівщини. Не ігноруйте повітряну тривогу. Також бережіть своїх чотирилапих друзів, рідних. Та на кінець хочу подякувати нашим силам оборони України, кожному захиснику, кожній захисниці за те, що тримаєте наше небо, даєте можливість жити, триматися, працювати і бути разом. Дякую вам за це. Всім безпечного вечора, легкого завершення цього дня. До вихідних залишилося вже не так багато часу. Хай все задума не вам і вдається. З вами була Настя. До зустрічі, почуємося завтра ранок, п'ятниця. І зустрінемо разом.
1: Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM.

0: ТДР презентує на обрії.
1: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії». Кілька хвилин свіжого мейнстріму, під час яких ми відкриваємо нові імена найпопулярніших пісень цього сезону. Ніхто не знає, наскільки довго протримається та чи інша пісня на горі чартів, але наша з вами місія – це фікшувати належний рівень, який дозволяє впевнено знаходитися в центрі уваги справжніх меломанів.
0: Гіт на обрії.
1: Цього разу трохи драми, трохи театральності та трохи хітовості. Але ж тільки початок. Слухай бас від Меловіна.
2: Да.

«Слухай бас, Меловін». Це пісня вкотре піднімає питання права кожному залишатися собою. Не змінюватися заради схвалення оточення та звучати голосно, без жодних виправдань. Сам музикант стоїть на засадах того, що критику треба сприймати як каталізатор для створення нового, а підтримку своїх слухачів як головне джерело натхнення. Тож, надихаємо музиканта на пошуки нового та чекаємо на наступні релізи.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – ваш інтер'єр, ваші правила.

0: ТБР презентує «Гіт на обрії».
1: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії». Чергова музична пігулка, яка живить нас в ці непрості часи, яка може підняти настрій, додати трохи енергії, перезавантажити психіку та спростити думки. Так би мовити, дозволити собі трохи видихнути та перевести подих.
0: «Гіт на обрії».
1: І на сьогодні, щоб усе це відчути разом, пропоную вам нову пісню від Маші Кондратенко. «Тіп з рейтерською».
2: Він замовив.

0: Маша Контратенко, тіп з рейтерської. Знається на філософії, слухає вініли, робить знімки виключно на плівку та задасть жару досвідченим сомельє. Визначені смаку шляхетних напоїв. Але як часто буває в житті, для справжнього щастя з таким партнером не вистачає банальної щирості та відкритості. Цінуйте у людях справжність.
1: Team FM.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: Тепер презентує «Гіт на обрії».
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії». Чергова нагода поглянути на стан речей на вітчизняній поп-сцені крізь нашу уявну шлягер-лінзу. Вона допомагає нам практично безпомилково визначати лідерів українського музичного ефіру, очільників гіт-парадів та заклиначів душ фанатів популярної музики. Саме такі пісні підвищують наш кров'яний тиск та кількість ударів серця на хвилину. Слухаємо ще один такий приклад. Павло Табаков «Ти не моя, я не твій».
0: Гіт

0: від мене хочеш.
1: Ти не моя, я не твій. Саме під такою назвою побачив світ новий реліз від співака Павла Табакова. Пісня створена на слова Івана Франка і стала своєрідним подарунком. Даниною пам'яті до 170-річчя від дня народження нашого великого українського письменника. Це насправді фантастично, що рядки видатного каменіра звучать настільки органічно і сучасно для нашого сьогодення.

0: Тепер презентує «Гіт на обрії».
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і як завжди в цій порі «Гіт на обрії». Програма, в якій ми з вами і як експерти, і як кінцеві споживачі можемо побачити та почути на власні вуха модні тенденції та тренди, що утворюються в музичному просторі України.
0: «Гіт на обрії».
1: Черговий еталонний приклад «Дама» від «Бурле».

«Дама» від українського хіп-хоп-виконавця Максима Бурли. Сингл уже встиг зібрати сотні тисяч прослуховувань та увійти до актуальних чартів. Слухачі визначають особливу атмосферність треку, яка вдало поєднує фірмовий стиль виконавця з романтичним, легким, іронічним настроєм.

0: ТДР презентує гід на обрії.
1: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гід на обрії. Простір, де лунають найсвіжіші музичні доробки різних стилей та напрямків. Але є дещо, що об'єднує всі ці новинки. Це те, що кожна з них претендує увірватися в наш музичний простір та закріпити за собою статус справжнього гіта. Цього разу молоді обійми.
0: Гід на обрії.
2: В твоїх очах космос. Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос, що коче все тіло до

Обійми. Історія про сильне кохання, де обійми є найкращим захистом від будь-яких життєвих негараздів. Саме цю історію подарували нам романтики української поп-сцени. Фіналісти національного відбору на Євробачення 2025 – Кирило Роговий та Іван Степаніщев. Або ж гурт «Молоді». Побажаємо усім молодим вірно обрати свій шлях та реалізуватися в повній мірі. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гідна обрій». Почуємось.

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Самарок довго не почекає, на завтра я йду до тебе, я йду назад.
0: Team, там де ти.
2: Тель-Авів, незабутнічний Львів, як твої любові.
3: 20-та година.
0: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: вечора з України.
1: Радіо Тім. Прилуки 95.7, Ніжин 93.1 FM, Чернігів 102.4 FM.
2: Все, рент тисяч доріг.

Вогні горять, музика грає, музика плаче, завиває, алмазом добрим, дорогим сіяють очі молоді. Витає радості, надія, в очах веселих любої.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Програма «Сила слова».
1: Часто ми пишемо «прийміть до відома». Це канцелярит. В українській мові краще казати «візьміть до уваги», а замість «я рахую за потрібне», «я вважаю за потрібне».
0: «Сила слова».

0: 21 година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

Ви слухаєте Team FM. Тім, там де ти. Еспресо,

Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95,7. Ніжин 93,1 FM. Чернігів 102,4 FM.

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: Програма «Сила слова».
1: Аптека знаходиться за рогом. Але слово «знаходиться» краще вживати для того, що було загублене і знайшлося. Будівлі і установи в українській мові розташовані. Отже, аптека розташована поруч із радою.
0: «Сила слова».

0: 22 година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: тих, ледь вгамувався. Спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: 23 година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше, Тім.

0: спати.
1: Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом! Україна переможе!

0: Притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти. When you think hope is lost.

0: Програма «Сила слова».
1: Вихідний день чи вихідна точка? Тут все просто. День – вихідний. А точка, від якої ми починаємо відлік – вихідна. Не плутайте з вихідними даними книжки.
0: «Сила слова».

Люди камінь, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано, і темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Перша година.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

ти, прошу, обери себе, бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками, безжалісна дуель з власним я. І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі привіт.

0: Програма «Сила слова».
1: Часто кажуть «я маю до вас діло». Це звучить трохи по-ринковому. В діловому середовищі краще казати «я маю до вас справу», бо діло – це частіше результат праці, а справа – коло занять або конкретне питання.
0: «Сила слова». One good love of me, she call up. You know what it is.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом! Україна переможе!

0: Програма «Сила слова».
1: Рішати проблему. Проблеми ми не рішаємо. Ми їх вирішуємо або розв'язуємо. А завдання виконуємо. Будьте рішучими у виборі правильних слів.
0: «Сила слова».

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

Зістався в диму і в руїнах, стогне від болю Дніпро. І діти твої, Україно, народжуються у метро. Бомби, що впали на школу, театру палаючи дах. Я не пробачу ніколи, я не пробачу цей жах.

Убиті церкви і лікарні, біженців довгий потік, Херсон, Маріуполь і Харків, я не пробачу повік. Міста у диму і в руїнах, стогне від болю Дніпро, і діти твої, Україно, народжуються

0: у Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває збір.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!